Thiên Chúa. Thiên Chúa không thờ ơ trước các khổ đau và bắt bớ mà các tín hữu phải gánh chịu vì tin vào Ngài. Trái lại, sẽ tới ngày người lành cũng như kẻ dữ, tất cả mọi người đều phải tính sổ đời trước mặt Chúa. Thiên Chúa sẽ phán xử công minh và xem xét công tội của mỗi người theo cung cách sống và hành xử của họ khi họ còn sống trên trần gian này. Để diễn tả sự phán xử công minh ấy, tác giả dùng lại thứ từ ngữ của luật báo oán trong Cựu Ước. Đó là luật mắt thế mắt, răng đền răng. Các kẻ bắt bớ và hành hạ Kitô hữu sẽ phải gánh chịu cùng sự dữ và các thứ cực hình mà họ đã dùng để hành khổ các người tin vào Thiên Chúa. Trái lại, Thiên Chúa sẽ cho những người phải chịu mọi khốn khó khổ đau vì Ngài được an bình nghỉ ngơi, niềm an bình mà họ đã không hề được nếm hưởng trong cuộc sống trên trần gian, vì đã bị sự dữ và bạo lực cướp mất. Nói cách khác, các tín hữu đã bị bắt bớ vì đức tin sẽ được bước vào hưởng cuộc sống hạnh phúc bất diệt trong nước của Thiên Chúa, được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô, vĩnh viễn khải hoàn trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Còn những người hung bạo, gian tham ác độc, hằng bách hại các tín hữu sẽ là mồi ngon cho sự hư mất đời đời. Nghĩa là cụ thể mà nói, họ sẽ bị khai trừ khỏi cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu một cách vĩnh viễn. Từ ngữ dùng trên đây diễn tả các lược đồ tôn giáo và văn hóa Do Thái. Nhưng đằng sau và bên kia từ vựng đó, nổi bật lên trong tất cả tính chất triệt để của nó, số phận trái ngược đang đón chờ các kẻ bạo hành và các nạn nhân của phường bạo lực, các kẻ áp bức và những người bị áp bức, các kẻ đóng đanh và những người bị đóng đanh. Ở đây quan niệm thưởng phạt trong truyền thống Do Thái vang dội trong một văn bản Kitô. Xác tín sâu thẳm rằng Thiên Chúa là đấng công bằng được diễn tả ra qua niềm hy vọng là trong ngày phán xét của thời cánh chung, tình thế sẽ lật ngược. Những kẻ từng gây ra chết chóc thê lương cho tín hữu sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời. Trái lại, những người đã phải chết vì bạo lực và cái gian ác của kẻ dữ sẽ được hưởng sự sống mới vĩnh cửu. Đó là cuộc sống chia sẻ và kết hiệp hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho tới đây, những gì tác giả trình bày phát xuất từ các xác tín truyền thống Do Thái mà Kitô hữu học biết trở lại trong dòng tư tưởng luân lưu họ thừa hưởng được của Do Thái giáo. Tuy nhiên, cũng không thiếu các nét đặc thù của Kitô giáo. Sắc thái đặc thù thứ nhất, đó là chính sự khước từ hay đón nhận lời rao giảng tin mừng, định đoạt cho án phạt hư mất hay ơn cứu độ của mỗi một người. Ở đây văn bản nối kết chặt chẽ và đối chọi hai loại người với nhau. Các kẻ bách hại là những người không tin vào Chúa, và các tín hữu là những người bị bắt bớ. Trên bình diện chú giải, chúng ta thấy rõ ràng tương quan mật thiết một mặt giữa sự khước từ tin mừng và hành động đàn áp bạo lực, mặt khác giữa sự tiếp đón sứ điệp của Chúa Kitô và lòng kiên trì khổ đau chống lại phong ba bão táp của các lực lượng bất công vùi dập tín hữu. Trong dòng lịch sử thế giới, tin mừng của Chúa là một dấu chỉ chia cắt nhân loại và chia cắt mỗi một người trong chính tận cùng thẳm tâm lòng mình. Khước từ tin mừng của Chúa đồng nghĩa với bạo lực, đàn áp bất công, nghĩa là chọn lựa đứng cùng chiến tuyến với các lực lượng của sự chết. Trong khi đó, chấp nhận sống theo tin mừng của Chúa có nghĩa là lựa chọn đứng về phía những người yêu chuộng sự sống và tạo dựng sự sống trong lịch sử. Vượt bên kia các từ ngữ tôn giáo, tin mừng của Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết luật nhân quả của bạo lực và chết chóc. Ai gieo vãi chết chóc và bạo lực thì sẽ gặt hái chết chóc và bạo lực. Trong khi chiến đấu cho sự sống sẽ gặt được hoa trái của sự sống, ít nhất là về lâu về dài sau này. Niềm tin tôn giáo vào sự phán xử sau cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, như được mục sư Dietrich Bonhoeffer thích diễn tả bằng thứ từ ngữ không tôn giáo, có nghĩa là quyết liệt tố cáo bạo lực và các lực lượng vô nhân tha hóa trà đạp con người, và nhất định chọn lựa đứng về chiến tuyến của các lực lượng khởi xướng và xây dựng các chương trình sự sống. Nét đặc thù Kitô thứ hai được trình bày trong quan niệm thưởng phạt ở đây, đó là chính sự can thiệp định đoạt của Chúa Kitô biệt định cho tương lai tối hậu của nhân loại. Văn bản thứ hai gửi tín hữu Thessalonica
miêu tả sự can thiệp đó với các màu sắc các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như trình thuật trong Cựu Ước, hay với các màu sắc của nền văn chương khải huyền Do Thái truyền thống hơn. Chẳng hạn Chúa Giêsu Kitô sẽ từ trời xuống, sẽ quang lâm, có các thiên sứ thuộc triều thần Thiên Quốc hộ tống. Các vị là những đấng phục vụ Thiên Chúa là vua uy quyền. Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của lửa hồng. Tất cả các hình ảnh này muốn nói rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ can thiệp với quyền năng mạnh mẽ siêu việt của Ngài. Là thẩm phán lãnh nhận nhiệm vụ phán xử từ Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ đưa ra lời phán quyết công minh mà loài người không thể khiếu nại vào đâu được. Ở đây cũng thế, cần phải chú ý đừng để cho các kiểu dùng từ ngữ và hình ảnh đánh lừa, kéo lôi chúng ta vào các con lộ của tưởng tượng kỳ quái. Trái lại, cần đọc hiểu được nòng cốt sứ điệp dấu ẩn sau các ngôn ngữ và hình ảnh ấy. Sứ điệp đó là tương lai tối hậu của cuộc đời con người, số phận sau hết của đời ta được định đoạt ngay từ bây giờ đây giữa lòng lịch sử của thế giới này, qua thái độ chấp nhận hay khước từ tin theo Chúa Giêsu và sống các giáo huấn tin mừng của Ngài. Thái độ tin hay nổi loạn không tin trong cuộc sống hiện tại sẽ có các âm hưởng và hậu quả định đoạt đối với chân trời tận thế của lịch sử. Sự thật này đã được chính Chúa Giêsu nói lên trong giáo huấn về ngày tận thế, như Thánh Luca viết trong chương 12, câu 8 và 9. Ai công nhận ta trước mặt loài người, thì con người cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, thì cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúa Kitô và tin mừng của Ngài phán xử thực tại sự hiện diện của con người trong dòng lịch sử và các lực lượng đối nghịch nhau trong lịch sử ấy, vượt xa mọi vẻ bên ngoài của chúng. Tóm lại, văn bản nói về việc tính sổ đời với Chúa trên đây là một kiểu Kitô hữu đọc lại niềm tin về sự thưởng phạt của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước. Đặc biệt câu 9 trích lại sách ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 10, khẳng định số phận của kẻ dữ là phải án phạt trầm luân và sống cách xa mặt Chúa và ánh quang quyền năng của Ngài. Chỉ khác là ở đây, nhân vật chính không phải là Gia-vê Thiên Chúa như trong thời Cựu Ước, mà là Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển. Tất cả để nêu bật rằng, ơn cứu độ hay sự hư mất của mỗi một người trong gia đình nhân loại, giờ đây tùy thuộc nơi liên hệ của họ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trợ lực các tín hữu, để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi đức tin Kitô của họ và dấn thân hiện thực nó mỗi ngày, trong khi chờ đợi được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Đọc lại trong chiều sâu của lịch sử cứu độ, lời nguyện này nêu bật sáng kiến không ngừng của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu, từ lúc họ được mời gọi bước vào cuộc mạo hiểm của đức tin trong suốt con đường lịch sử cho tới ngày lịch sử kết thúc, khi họ được bước vào nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi người đều hoàn toàn được tự do đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với tinh thần trách nhiệm. Nhưng nỗ lực nhân loại không thôi không đủ, mà cần phải có sự trợ lực và ơn thánh của Chúa nữa. Mỗi tín hữu tiến bước về nước Thiên Chúa với đôi chân của riêng mình, nhưng họ luôn có Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đồng hành và ban ơn tiếp sức.

Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của thư thứ nhất, nêu bật biến cố Chúa Giêsu Kitô sắp quang lâm. Tuy nhiên ở đây tác giả đưa ra các lý chứng thần học bằng cách cống hiến cho tín hữu giáo đoàn một khung cảnh mang tất cả sắc thái khải huyền của ngày sau hết. Như thế, lời kêu gọi đi đôi với giáo huấn liên quan tới vấn đề Chúa Kitô quang lâm. Kiều dùng một chuỗi các yếu tố khải huyền cho thấy văn bản song song với diễn văn về ngày cánh chung của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các phúc âm nhất lãm. Do đó cần đọc hiểu ý nghĩa sứ điệp dấu ẩn đằng sau các hình ảnh và kiểu hành văn khải huyền cổ điển này. Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt, cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự giữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm

thống kinh thánh, loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong hai chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự giữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh kinh thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó, và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự giữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới, giới chú giải kinh thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải kinh thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải kinh thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới. Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh Thiên Thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng

cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng kinh thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối bỏ Thiên Chúa và biến cố kẻ gian tà đến sẽ xảy ra trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Nhưng cho tới lúc đó thì chưa có gì xảy ra cả. Dù vậy tác giả vẫn khuyên các tín hữu như sau. Tuy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt chưa lộ hiện, nhưng phải tiếp tục sống trong thái độ đợi chờ ngày Chúa đến, ngày mà không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Tóm lại, dù có gì xảy ra đi nữa, Kitô hữu vẫn có thể lạc quan tin tưởng nơi con người, bởi vì con người có thể chiến đấu chống lại ma quỷ và bóng tối của sự dữ đang bủa vây nó tứ bề. Nói cách khác, tác giả khẳng định với chúng ta rằng loài người có thể gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đại dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ, và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, để cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại. Và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Và trong gia đình chúng ta thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt, và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh ngày nay như ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình Việt Nam hay là bất cứ nước nào mà cũng không thoát khỏi những nhiều trẻ em đang gặp khủng hoảng. Và ngay cả nhà nước chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thứ nhất là cái tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng vẫn còn rất là nhiều, bị bạo hành, bị lạm dụng. Rồi trẻ em thiếu cái tình thương, sự chăm sóc hiện diện của cha mẹ. Rồi trẻ em bị lôi vào trong cái sự khủng hoảng của mạng xã hội, của game. Rồi thậm chí có nhiều em thì có nguy cơ bị thiếu cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
0: Vâng. Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình thông qua email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha. Và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật, cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con. Bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ nghi ngờ, chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình, và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này, là người yêu của cổ, rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
1: À, cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình, và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta, mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình, thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái trái trứng vậy đó, người ta gọi là eggshell, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn, và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất, là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình, và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học cái cuộc đời chúng ta, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha, người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác, không phải cha mẹ của mình, nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở, và không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo, rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình, rồi mình dằn mặt, mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị từ nhỏ. Thì đó là cái hy vọng lớn nhất mà bạn có thể làm được. Tuy nhiên bạn phải cẩn trọng, vì sống với một người mà hay dằn vặt chính mình và hay làm tổn thương chính mình, bạn cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không phải biết ứng xử như thế nào để chuyện đó nó không xảy ra. Do đó mình tập nói một cách nhẹ nhàng và tập lắng nghe, tập thinh lặng khi cần thiết. Và nếu như mà cái sự việc nó căng thẳng, đừng có lên tiếng, đừng có tiếp tục gây hấn hay là mắng hay là trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi, mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc, để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ. Chúng con rất là cảm ơn cha. Bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi, mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ. Và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Và bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người, vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy là bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ, tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai. Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi, vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó. Rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm, bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn, bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tuổi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue. Cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được và mình quan tâm đến nhau, và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tôma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tôma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tôma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tôma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi, các môn đệ khác nói với ông Tôma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tôma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tôma. Cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau Đức Giêsu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tôma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn hiện đến đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tôma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tôma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa, nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tôma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành, Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin đốc phận Cần Thơ. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa, Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lề, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ để long trọng tuyên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa, Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng Y Tạc Lê có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng Y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa, Linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng Y chủ sự đã dâng hoa và dâng hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tạc Lề mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa, Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng Y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng, chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Tạc Lề, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo

0: Hội Công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tạc Lệ cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo. Cách riêng là với Đức Hồng Y Đặc sứ Tạc Lệ, Đức Tổng giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và Tòa Thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ, Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của Tòa Thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Ecole, bang Valais, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của Tòa Thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại Nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ, giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Sau một tiến trình giáo luật được khởi sự, sau khi đương sự nhiều lần công khai, bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023, khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây.
2: Trong thông cáo về vụ việc, Đức cha Munila kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng: "Khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc "Hãy củng cố anh em con", thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y Giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với Tòa Giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo hoàng, nhưng là Đức Hồng Y Giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. Vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ tư vì là thời gian hè. Do vậy, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư nhân dịp Đức Thánh Cha sắp đến đảo Lampedusa ở miền cực Nam nước Ý vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 này, để bày tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn. Lần gần nhất Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ và lên tiếng về vấn đề này là ngày 11 tháng 6 vừa qua tại quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, trong cuộc gặp gỡ các vị đặc trách các tổ chức bác ái công giáo cứu giúp người di dân và tị nạn. Các thuyền nhân từ nhiều nước Phi Châu tìm cách đến quần đảo này bằng nhiều cách, thường là trên những con thuyền mong manh. Họ hy vọng từ đây họ có thể tìm được vào Liên Hiệp Âu Châu. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển, nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mạng của giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary này, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống, nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày. Biển cả trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những quái vật ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng, ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt biển đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng. Đặc biệt đối với những người di cư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, Ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa, nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi, mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không. Sáng thứ Bảy này, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Lampedusa vào lúc 9 giờ và Ngài sẽ đến Nghĩa Trang để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ, trước khi đến đài tưởng niệm gọi là Cánh Cửa Châu Âu và cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng theo Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một số người di dân. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Trên lễ đài sẽ trưng bày ảnh Đức Mẹ Porto Savo, Đức Mẹ phù hộ những người đi biển.
Sau thánh lễ, ngài sẽ chào các nhà chức trách, thăm hỏi các trẻ em đang mắc bệnh, gặp gỡ các tình nguyện viên, rồi trở lại sân bay Lampedusa để đáp máy bay về Roma. Nhân chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Leo ở hòn đảo này, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma, trong một bài đăng trên báo La Stampa ở Ý, nhận xét rằng đảo Lampedusa sẽ một lần nữa trở thành, đối với giáo hội và châu Âu, một tòa giảng đặt giữa biển khơi. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ không chỉ đơn thuần là một cử chỉ gần gũi dành cho một cộng đồng sống nơi tuyến đầu biên giới, nhưng đó còn là lời mời gọi chúng ta dừng lại tại nơi mà lịch sử đang phán xét những lời nói của chúng ta, trước các ngôi mộ của những người di cư, tại cánh cửa châu Âu, tại cầu cảng Favaloro, trước những khuôn mặt của những người đã đặt chân đến đây trong tình trạng bị thương, đói khát, đôi khi không còn tên tuổi, nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm giá. Từ hòn đảo nhỏ bé mà vĩ đại này chạy xuyên suốt một sợi chỉ đỏ của ký ức giáo hội mà chúng ta không được phép để đánh mất. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Lampedusa làm điểm đến truyền giáo đầu tiên ngoài Roma, trao cho thế giới một chẩn đoán vẫn còn khiến chúng ta day dứt cho đến hôm nay: toàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đây để đón nhận di sản ấy và đưa nó bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng nhu cầu không chỉ hiểu nỗi đau của những người vừa cập bến, nhưng còn phải hiểu nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ quê hương. Thật vậy, Lampedusa không phải là nguyên nhân của thảm kịch di cư. Đây là nơi mà thảm kịch ấy không còn có thể bị che giấu. Tại đây, Địa Trung Hải không chỉ là ranh giới ngăn cách, nhưng còn là nơi phơi bày sự thật. Nó phơi bày những cuộc chiến bị lãng quên, những nền kinh tế bóc lột, nạn tham nhũng, sự khai thác tài nguyên vô độ, những sa mạc mà người ta phải vượt qua, các nhà tù ở Libya, những gia đình chìm trong nợ nần và những hy vọng vẫn kiên trì tồn tại. Đức Hồng Irena viết thêm rằng, mỗi chiếc thuyền cập bến đều mang theo một câu chuyện cá nhân và cả một bối cảnh địa chính trị rộng lớn. Nếu chỉ dừng lại ở cảnh cuối cùng, khi người bị đắm tàu đã lênh đênh trên biển, thì có nghĩa là chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy điều gì đã khiến họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Giáo huấn của Đức Leo thứ 14 được hình thành qua kinh nghiệm mục vụ tại châu Phi, giúp chúng ta nhìn Lampedusa bằng một cái nhìn sâu sắc hơn. Châu Phi không thể chỉ bị xem là một lục địa cần được trợ giúp, nhưng còn là nơi giúp chúng ta hiểu thế giới, không phải là một vấn đề, nhưng là một chìa khóa, không phải là vùng ngoại vi câm lặng, nhưng là điểm quan sát những mâu thuẫn toàn cầu. Nếu Đức Francisco từng mời gọi chúng ta khóc thương những người đã chết trên biển, thì Đức Leo hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu vì sao chúng ta vẫn còn phải tiếp tục khóc. Tin mừng luôn kết hợp nước mắt với lời tố cáo, sự chăm sóc khẩn cấp với việc biến đổi các cơ cấu xã hội. Chính vì thế, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Lampedusa trước hết là một lời chất vấn đối với châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những nẻo đường bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy đấng vô hình. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Trong 12 Tông Đồ của Chúa Giê-xu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính Tông Đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giê-xu. Khi bước theo Thầy Giê-xu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giê-xu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giê-xu phục sinh đã đi bước trước, đến với ông và nhẹ nhàng nói, này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giê-xu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị chao đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dấu tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới,
và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh. Để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa.

dạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con phải đối diện với nhiều nỗi hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: phúc cho những người không thấy mà tin.

tính sổ đời trong ngày sau hết. Quý bạn thính giả thân mến, khi khai triển sứ điệp thần học thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta thấy trong chương 1, ngoài lời chào mở đầu và lời nguyện kết thúc, phần còn lại tức các câu từ 3 tới 10 có hình thái của một lời tạ ơn. Nhưng nội dung của nó lại là cuộc phán xử công minh trong ngày tận thế. Đó là ngày mọi người đều phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong vinh quang và là thẩm phán xét xử muôn loài muôn vật. Lời tạ ơn ở đây song song với lời tạ ơn trong thư thứ nhất, chương 1, câu 2 và 3. Nghĩa là nó có hình thái kết cấu văn chương và lý do giống nhau. Các thừa sai cám tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu lập lại thuộc lòng. Trước hết, lời tạ ơn mở đầu với một công thức mang sắc thái phụng vụ. Thưa anh em, chúng tôi có bổn phận không ngừng cám tạ ơn Chúa cho anh em, đó thật là chính đáng. Lời lẽ tựa như phần mở đầu các kinh tiền tụng, các lý do giải thích tại sao các thừa sai lại luôn cám tạ Chúa cũng có nét đặc thù của chúng. Đó là sự kiện các tín hữu Thessalonica lớn mạnh và tấn tới trong đức tin Kitô và trong tình yêu thương. Trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô nhiều lần khuyến khích tín hữu tiếp tục tiến triển luôn mãi trong lòng tin và lòng mến. Ở đây tác giả cũng dựa vào đó để thay đổi công thức. Bên cạnh lòng tin và lòng mến, ông không nêu rõ lòng hy vọng. Nhưng bù lại câu tiếp theo nhắc tới sự kiên trì và đức tin. Các thừa sai hãnh diện về họ trước mọi cộng đoàn khác, bởi vì tín hữu Thessalonica tỏ ra kiên gan bền chí sống tin mừng của Chúa và nêu gương cho mọi người. Các bắt bớ và thử thách khó khăn đã không tài nào lay chuyển nổi lòng tin mến kiên cường của họ. Tuy có khổ đau trong thân xác, nhưng họ bền chí chịu đựng. Như vậy, tuy không nhắc tới từ hy vọng, nhưng tác giả thứ hai nêu bật sự kiên gan bền chí là đức tính nòng cốt của những ai đặt để tất cả hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, như được nói tới trong chương 1 câu 3 của thứ nhất. Sự kiên trì trong niềm hy vọng của anh em. Thiết tưởng cũng nên lặp lại cho rõ điều này, đó là hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau không có nghĩa là trốn tránh các đau khổ khốn khó trong cuộc sống hiện tại này. Nó cũng không có nghĩa là sống chờ đợi bất động, không dấn thân, không làm việc để cứu đời, giúp người và biến đổi thế giới. Trái lại, hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau có nghĩa là gánh vác lấy lịch sử hiện tại bằng cách chống trả lại các lực lượng sự dữ và bạo lực đang áp bức hành hạ con người và tàn phá thế giới. Người tín hữu hy vọng không đứng yên bên lề lịch sử, nhìn các lực lượng sự dữ và bạo lực tung hoành, nhưng họ dấn thân bước vào giữa cơn lốc của các biến cố thê thảm nhất của nhân loại, với thái độ quyết liệt và đem hết tài sức của mình ra để giúp đời và cứu đời. Trong các câu từ 5 tới 10, tác giả thứ hai gửi tín hữu Thessalonica dồn hết sự chú ý vào sự phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thờ ơ trước các khổ đau và bắt bớ mà các tín hữu phải gánh chịu vì tin vào Ngài. Trái lại, sẽ tới ngày người lành cũng như kẻ dữ, tất cả mọi người đều phải tính sổ đời trước mặt Chúa. Thiên Chúa sẽ phán xử công minh và xem xét công tội của mỗi người theo cung cách sống và hành xử của họ khi họ còn sống trên trần gian này. Để diễn tả sự phán xử công minh ấy, tác giả dùng lại thứ từ ngữ của luật báo oán trong Cựu Ước. Đó là luật mắt thế mắt, răng đền răng. Các kẻ bắt bớ và hành hạ Kitô hữu sẽ phải gánh chịu cùng sự dữ và các thứ cực hình mà họ đã dùng để hành khổ các người tin vào Thiên Chúa. Trái lại, Thiên Chúa sẽ cho những người phải chịu mọi khốn khó khổ đau vì Ngài được an bình nghỉ ngơi, niềm an bình mà họ đã không hề được nếm hưởng trong cuộc sống trên trần gian, vì đã bị sự dữ và bạo lực cướp mất. Nói cách khác, các tín hữu đã bị bắt bớ vì đức tin sẽ được bước vào hưởng cuộc sống hạnh phúc bất diệt trong nước của Thiên Chúa, được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô, vĩnh viễn khải hoàn trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Còn những người hung bạo, gian tham ác độc, hằng bách hại các tín hữu sẽ là mồi ngon cho sự hư mất đời đời.
nghĩa là cụ thể mà nói, họ sẽ bị khai trừ khỏi cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu một cách vĩnh viễn. Từ ngữ dùng trên đây diễn tả các lược đồ tôn giáo và văn hóa Do Thái. Nhưng đằng sau và bên kia từ vựng đó, nổi bật lên trong tất cả tính chất triệt để của nó, số phận trái ngược đang đón chờ các kẻ bạo hành và các nạn nhân của phường bạo lực, các kẻ áp bức và những người bị áp bức, các kẻ đóng đanh và những người bị đóng đanh. Ở đây quan niệm thưởng phạt trong truyền thống Do Thái vang dội trong một văn bản Kitô. Xác tín sâu thẳm rằng Thiên Chúa là đấng công bằng được diễn tả ra qua niềm hy vọng là trong ngày phán xét của thời cánh chung, tình thế sẽ lật ngược. Những kẻ từng gây ra chết chóc thê lương cho tín hữu sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời. Trái lại, những người đã phải chết vì bạo lực và cái gian ác của kẻ dữ sẽ được hưởng sự sống mới vĩnh cửu. Đó là cuộc sống chia sẻ và kết hiệp hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho tới đây, những gì tác giả trình bày phát xuất từ các xác tín truyền thống Do Thái mà Kitô hữu học biết trở lại trong dòng tư tưởng luân lưu họ thừa hưởng được của Do Thái giáo. Tuy nhiên, cũng không thiếu các nét đặc thù của Kitô giáo. Sắc thái đặc thù thứ nhất, đó là chính sự khước từ hay đón nhận lời rao giảng tin mừng, định đoạt cho án phạt hư mất hay ơn cứu độ của mỗi một người. Ở đây văn bản nối kết chặt chẽ và đối chọi hai loại người với nhau. Các kẻ bách hại là những người không tin vào Chúa, và các tín hữu là những người bị bắt bớ. Trên bình diện chú giải, chúng ta thấy rõ ràng tương quan mật thiết một mặt giữa sự khước từ tin mừng và hành động đàn áp bạo lực, mặt khác giữa sự tiếp đón sứ điệp của Chúa Kitô và lòng kiên trì khổ đau chống lại phong ba bão táp của các lực lượng bất công vùi dập tín hữu. Trong dòng lịch sử thế giới, tin mừng của Chúa là một dấu chỉ chia cắt nhân loại và chia cắt mỗi một người trong chính tận cùng thẳm tâm lòng mình. Khước từ tin mừng của Chúa đồng nghĩa với bạo lực, đàn áp bất công, nghĩa là chọn lựa đứng cùng chiến tuyến với các lực lượng của sự chết. Trong khi đó, chấp nhận sống theo tin mừng của Chúa có nghĩa là lựa chọn đứng về phía những người yêu chuộng sự sống và tạo dựng sự sống trong lịch sử. Vượt bên kia các từ ngữ tôn giáo, tin mừng của Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết luật nhân quả của bạo lực và chết chóc. Ai gieo vãi chết chóc và bạo lực thì sẽ gặt hái chết chóc và bạo lực. Trong khi chiến đấu cho sự sống sẽ gặt được hoa trái của sự sống, ít nhất là về lâu về dài sau này. Niềm tin tôn giáo vào sự phán xử sau cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, như được mục sư Dietrich Bonhoeffer thích diễn tả bằng thứ từ ngữ không tôn giáo, có nghĩa là quyết liệt tố cáo bạo lực và các lực lượng vô nhân tha hóa chà đạp con người, và nhất định chọn lựa đứng về chiến tuyến của các lực lượng khởi xướng và xây dựng các chương trình sự sống. Nét đặc thù Kitô thứ hai được trình bày trong quan niệm thưởng phạt ở đây, đó là chính sự can thiệp định đoạt của Chúa Kitô biệt định cho tương lai tối hậu của nhân loại. Văn bản thứ hai gửi tín hữu Thessalonica miêu tả sự can thiệp đó với các màu sắc các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người như trình thuật trong Cựu Ước, hay với các màu sắc của nền văn chương khải huyền Do Thái truyền thống hơn. Chẳng hạn Chúa Giêsu Kitô sẽ từ trời xuống, sẽ quang lâm, có các thiên sứ thuộc triều thần thiên quốc hộ tống, các vị là những đấng phục vụ Thiên Chúa là vua uy quyền. Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của lửa hồng. Tất cả các hình ảnh này muốn nói rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ can thiệp với quyền năng mạnh mẽ siêu việt của Ngài. Là thẩm phán lãnh nhận nhiệm vụ phán xử từ Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ đưa ra lời phán quyết công minh mà loài người không thể khiếu nại vào đâu được. Ở đây cũng thế, cần phải chú ý đừng để cho các kiểu dùng từ ngữ và hình ảnh đánh lừa, kéo lôi chúng ta vào các con lộ của tưởng tượng kỳ quái. Trái lại, cần đọc hiểu được nòng cốt sứ điệp dấu ẩn sau các ngôn ngữ và hình ảnh ấy. Sứ điệp đó là tương lai tối hậu của cuộc đời con người, số phận sau hết của đời ta được định đoạt ngay từ bây giờ đây giữa lòng lịch sử của thế giới này, qua thái độ chấp nhận hay khước từ tin theo Chúa Giêsu và sống các giáo huấn tin mừng của Ngài.
thái độ tin hay nổi loạn không tin trong cuộc sống hiện tại sẽ có các âm hưởng và hậu quả định đoạt đối với chân trời tận thế của lịch sử. Sự thật này đã được chính Chúa Giêsu nói lên trong giáo huấn về ngày tận thế, như Thánh Luca viết trong chương 12 câu 8 và 9. Ai công nhận ta trước mặt loài người thì con người cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúa Kitô và tin mừng của Ngài phán xử thực tại sự hiện diện của con người trong dòng lịch sử và các lực lượng đối nghịch nhau trong lịch sử ấy, vượt xa mọi vẻ bên ngoài của chúng. Tóm lại, văn bản nói về việc tính sổ đời với Chúa trên đây là một kiểu Kitô hữu đọc lại niềm tin về sự thưởng phạt của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước. Đặc biệt câu 9 trích lại sách ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 10, khẳng định số phận của kẻ dữ là phải án phạt trầm luân và sống cách xa mặt Chúa và ánh quang quyền năng của Ngài. Chỉ khác là ở đây, nhân vật chính không phải là Gia-vê Thiên Chúa như trong thời Cựu Ước, mà là Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển. Tất cả để nêu bật rằng, ơn cứu độ hay sự hư mất của mỗi một người trong gia đình nhân loại, giờ đây tùy thuộc nơi liên hệ của họ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trợ lực các tín hữu, để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi đức tin Kitô của họ và dấn thân hiện thực nó mỗi ngày, trong khi chờ đợi được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Đọc lại trong chiều sâu của lịch sử cứu độ, lời nguyện này nêu bật sáng kiến không ngừng của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu, từ lúc họ được mời gọi bước vào cuộc mạo hiểm của đức tin trong suốt con đường lịch sử cho tới ngày lịch sử kết thúc khi họ được bước vào nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi người đều hoàn toàn được tự do đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với tinh thần trách nhiệm. Nhưng nỗ lực nhân loại không thôi không đủ, mà cần phải có sự trợ lực và ơn thánh của Chúa nữa. Mỗi tín hữu tiến bước về nước Thiên Chúa với đôi chân của riêng mình, nhưng họ luôn có Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đồng hành và ban ơn tiếp sức.

ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của

Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự dữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm bởi vì nó bước vào trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi. Sự gian tà đó ám chỉ sự giữ dưới tất cả mọi hình thái của nó, giờ đây chưa được vén mở hoàn toàn. Nó sẽ chỉ được tỏ lộ trong ngày sau hết, và hoạt động của nó sẽ chỉ đều khắp khi tới thời mạc khải của kẻ gian tà. Chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa giờ đây chỉ cho phép nó can thiệp một cách kín đáo và phiến diện, chống lại hoạt động cứu rỗi của Ngài đối với thế giới. Ở đây chúng ta nhận ra tất cả quan niệm của truyền thống kinh thánh, loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong 2 chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự giữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại, diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh kinh thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự giữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân, khiến cho

kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới. Giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải Kinh Thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới. Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh Thiên Thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng Kinh Thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối bỏ Thiên Chúa và biến cố kẻ gian tà đến sẽ xảy ra trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Nhưng cho tới lúc đó thì chưa có gì xảy ra cả. Dù vậy tác giả vẫn khuyên các tín hữu như sau. Tuy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt chưa lộ hiện, nhưng phải tiếp tục sống trong thái độ đợi chờ ngày Chúa đến, ngày mà không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Tóm lại, dù có gì xảy ra đi nữa, Kitô hữu vẫn có thể lạc quan tin tưởng nơi con người, bởi vì con người có thể chiến đấu chống lại ma quỷ và bóng tối của sự dữ đang bủa vây nó tứ bề. Nói cách khác, tác giả khẳng định với chúng ta rằng loài người có thể gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm

Niệm Mân Côi Rất Thánh Kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của an đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của an đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Đốc Phận Cần Thơ. Thánh lễ tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Tắc Sậy, Đốc Phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ để long trọng tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng Y Tacle có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng Y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng Y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y tạc lề mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng Y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng, chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Tạc Lề, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tạc Lề cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo. Cách riêng là với Đức Hồng Y đặc sứ Tạc Lề, Đức Tổng giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ. Khuyên đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Khuyên đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Econ, bang Valle, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại Nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức Tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vì linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức Tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng, khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo Hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc hãy củng cố anh em con, thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với tòa giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tô-ma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tô-ma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi, các môn đệ khác nói với ông Tô-ma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tô-ma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tô-ma. Cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy, chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau, Đức Giê-xu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tô-ma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giê-xu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tô-ma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tô-ma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa, nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tô-ma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành, Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, để cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại, và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Và trong gia đình chúng ta thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt, và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh ngày nay ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình

0: cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Và dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng. Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
1: Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình thông qua email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha, và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con, bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ nghi ngờ, chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình, và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này là người yêu của cổ rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình, và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta, mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình, thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái

0: cái đó, người ta gọi là excel, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn, và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất, là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình, và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học, cái cuộc đời chúng ta đó, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác không phải cha mẹ của mình, nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở và không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo? Rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình? Rồi mình dằn mặt, mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị từ nhỏ. Thì đó là cái hy vọng lớn nhất mà bạn có thể làm được. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng vì sống với một người mà hay dằn vặt chính mình và hay làm tổn thương chính mình, bạn cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không phải biết ứng xử như thế nào để chuyện đó nó không xảy ra. Do đó, mình tập nói một cách nhẹ nhàng và tập lắng nghe, tập thinh lặng khi cần thiết. Và nếu như mà cái sự việc nó căng thẳng, đừng có lên tiếng, đừng có tiếp tục gây hấn hay là mắng hay là trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi, mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc, để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Chúng con rất là cảm ơn cha, bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ. Và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Và bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó, vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy là bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu.
1: Yeah.
0: Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
1: Yeah.
0: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
1: Yeah.
0: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
1: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
0: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
1: Yeah.
0: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
1: Yeah.
0: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn. Bạn lựa chọn. Đó, nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình. Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue. Cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
1: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
0: không
1: là bây giờ
0: đây.
1: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
1: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa mana xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là mana từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ, và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, để cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại. Và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Và trong gia đình chúng ta. Thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Và trong cái bối cảnh ngày nay như ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình Việt Nam hay là bất cứ nước nào mà cũng không thoát khỏi những nhiều trẻ em đang gặp khủng hoảng. Và ngay cả nhà nước chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thứ nhất là cái tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng vẫn còn rất là nhiều, bị bạo hành, bị lạm dụng. Rồi trẻ em thiếu cái tình thương, sự chăm sóc hiện diện của cha mẹ. Rồi trẻ em bị lôi vào trong cái sự khủng hoảng của mạng xã hội, của game. Rồi thậm chí có nhiều em thì có nguy cơ bị thiếu cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Và dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
0: Vâng. Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình thông qua email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha. Và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật, cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con. Bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình, và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này, là người yêu của cổ, rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
1: À, cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình, và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta, mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình, thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái trái trứng vậy đó, người ta gọi là eggshell, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn, và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất, là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình, và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học cái cuộc đời chúng ta đó, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác, không phải cha mẹ của mình, nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở, và không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo, rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình, rồi mình dằn mặt mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị từ nhỏ. Thì đó là cái hy vọng lớn nhất mà bạn có thể làm được. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng vì sống với một người mà hay dằn vặt chính mình và hay làm tổn thương chính mình, bạn cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không phải biết ứng xử như thế nào để chuyện đó nó không xảy ra. Do đó, mình tập nói một cách nhẹ nhàng và tập lắng nghe, tập thinh lặng khi cần thiết. Và nếu như mà cái sự việc nó căng thẳng, đừng có lên tiếng, đừng có tiếp tục gây hấn hay là mắng hay là trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi, mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc, để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ. Chúng con rất là cảm ơn cha. Bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi, mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ. Và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Và bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ, tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai. Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi, vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm, bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn, bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tuổi vì không có bạn, là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa, thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được và mình quan tâm đến nhau, và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm

bảo lãnh như lòng thương xót của ta sẽ ban cho chúng con những người cần thiết, ta sẽ ban cho chúng con những người như lòng mong ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ tư vì là thời gian hè. Do vậy, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư nhân dịp Đức Thánh Cha sắp đến đảo Lampedusa ở miền cực Nam nước Ý vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 này, để bày tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn. Lần gần nhất Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ và lên tiếng về vấn đề này là ngày 11 tháng 6 vừa qua tại quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, trong cuộc gặp gỡ các vị đặc trách các tổ chức bác ái công giáo cứu giúp người di dân và tị nạn. Các thuyền nhân từ nhiều nước Phi Châu tìm cách đến quần đảo này bằng nhiều cách, thường là trên những con thuyền mong manh. Họ hy vọng từ đây họ có thể tìm được vào Liên Hiệp Âu Châu. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển, nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mạng của giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary này, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống, nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày. Biển cả trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những quái vật ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng, ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt biển đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng. Đặc biệt đối với những người di cư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, Ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa, nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi, mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không. Sáng thứ Bảy này, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Lampedusa vào lúc 9 giờ và Ngài sẽ đến nghĩa trang để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ, trước khi đến đài tưởng niệm gọi là Cánh Cửa Châu Âu và cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng theo Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một số người di dân. Lúc 10:30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Trên lễ đài sẽ trưng bày ảnh Đức Mẹ Porto Savo, Đức Mẹ phù hộ những người đi biển.
Sau thánh lễ, Ngài sẽ chào các nhà chức trách, thăm hỏi các trẻ em đang mắc bệnh, gặp gỡ các tình nguyện viên, rồi trở lại sân bay Lampedusa để đáp máy bay về Roma. Nhân chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Leo ở hòn đảo này, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma, trong một bài đăng trên báo La Stampa ở Ý, nhận xét rằng đảo Lampedusa sẽ một lần nữa trở thành, đối với giáo hội và châu Âu, một tòa giảng đặt giữa biển khơi. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ không chỉ đơn thuần là một cử chỉ gần gũi dành cho một cộng đồng sống nơi tuyến đầu biên giới, nhưng đó còn là lời mời gọi chúng ta dừng lại tại nơi mà lịch sử đang phán xét những lời nói của chúng ta, trước các ngôi mộ của những người di cư, tại cánh cửa châu Âu, tại cầu cảng Favaloro, trước những khuôn mặt của những người đã đặt chân đến đây trong tình trạng bị thương, đói khát, đôi khi không còn tên tuổi, nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm giá. Từ hòn đảo nhỏ bé mà vĩ đại này chạy xuyên suốt một sợi chỉ đỏ của ký ức giáo hội mà chúng ta không được phép để đánh mất. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Lampedusa làm điểm đến truyền giáo đầu tiên ngoài Roma, trao cho thế giới một chẩn đoán vẫn còn khiến chúng ta day dứt cho đến hôm nay: toàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đây để đón nhận di sản ấy và đưa nó bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng nhu cầu không chỉ hiểu nỗi đau của những người vừa cập bến, nhưng còn phải hiểu nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ quê hương. Thật vậy, Lampedusa không phải là nguyên nhân của thảm kịch di cư. Đây là nơi mà thảm kịch ấy không còn có thể bị che giấu. Tại đây, Địa Trung Hải không chỉ là ranh giới ngăn cách, nhưng còn là nơi phơi bày sự thật. Nó phơi bày những cuộc chiến bị lãng quên, những nền kinh tế bóc lột, nạn tham nhũng, sự khai thác tài nguyên vô độ, những sa mạc mà người ta phải vượt qua, các nhà tù ở Libya, những gia đình chìm trong nợ nần và những hy vọng vẫn kiên trì tồn tại. Đức Hồng Irena viết thêm rằng, mỗi chiếc thuyền cập bến đều mang theo một câu chuyện cá nhân và cả một bối cảnh địa chính trị rộng lớn. Nếu chỉ dừng lại ở cảnh cuối cùng, khi người bị đắm tàu đã lênh đênh trên biển, thì có nghĩa là chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy điều gì đã khiến họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Giáo huấn của Đức Leo thứ 14 được hình thành qua kinh nghiệm mục vụ tại châu Phi, giúp chúng ta nhìn Lampedusa bằng một cái nhìn sâu sắc hơn. Châu Phi không thể chỉ bị xem là một lục địa cần được trợ giúp, nhưng còn là nơi giúp chúng ta hiểu thế giới, không phải là một vấn đề, nhưng là một chìa khóa. Không phải là vùng ngoại vi câm lặng, nhưng là điểm quan sát những mâu thuẫn toàn cầu. Nếu Đức Francisco từng mời gọi chúng ta khóc thương những người đã chết trên biển, thì Đức Leo hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu vì sao chúng ta vẫn còn phải tiếp tục khóc. Tin mừng luôn kết hợp nước mắt với lời tố cáo, sự chăm sóc khẩn cấp với việc biến đổi các cơ cấu xã hội. Chính vì thế, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Lampedusa trước hết là một lời chất vấn đối với châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những nẻo đường bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy đấng vô hình. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Trong 12 Tông Đồ của Chúa Giê-xu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính Tông Đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giê-xu. Khi bước theo Thầy Giê-xu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giê-xu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giê-xu phục sinh đã đi bước trước, đến với ông và nhẹ nhàng nói, này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giê-xu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị chao đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới,
và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh, để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin. Chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con phải đối diện với nhiều nỗi hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: phúc cho những người không thấy mà tin.

tính sổ đời trong ngày sau hết. Quý bạn thính giả thân mến, khi khai triển sứ điệp thần học thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta thấy trong chương 1, ngoài lời chào mở đầu và lời nguyện kết thúc, phần còn lại tức các câu từ 3 tới 10 có hình thái của một lời tạ ơn. Nhưng nội dung của nó lại là cuộc phán xử công minh trong ngày tận thế. Đó là ngày mọi người đều phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong vinh quang và là thẩm phán xét xử muôn loài muôn vật. Lời tạ ơn ở đây song song với lời tạ ơn trong thư thứ nhất, chương 1, câu 2 và 3. Nghĩa là nó có hình thái kết cấu văn chương và lý do giống nhau. Các thừa sai cám tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu lập lại thuộc lòng. Trước hết, lời tạ ơn mở đầu với một công thức mang sắc thái phụng vụ. Thưa anh em, chúng tôi có bổn phận không ngừng cám tạ ơn Chúa cho anh em, đó thật là chính đáng. Lời lẽ tựa như phần mở đầu các kinh tiền tụng, các lý do giải thích tại sao các thừa sai lại luôn cám tạ Chúa cũng có nét đặc thù của chúng. Đó là sự kiện các tín hữu Thessalonica lớn mạnh và tấn tới trong đức tin Kitô và trong tình yêu thương. Trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô nhiều lần khuyến khích tín hữu tiếp tục tiến triển luôn mãi trong lòng tin và lòng mến. Ở đây tác giả cũng dựa vào đó để thay đổi công thức. Bên cạnh lòng tin và lòng mến, ông không nêu rõ lòng hy vọng. Nhưng bù lại câu tiếp theo nhắc tới sự kiên trì và đức tin. Các thừa sai hãnh diện về họ trước mọi cộng đoàn khác, bởi vì tín hữu Thessalonica tỏ ra kiên gan bền chí sống tin mừng của Chúa và nêu gương cho mọi người. Các bắt bớ và thử thách khó khăn đã không tài nào lay chuyển nổi lòng tin mến kiên cường của họ. Tuy có khổ đau trong thân xác, nhưng họ bền chí chịu đựng. Như vậy, tuy không nhắc tới từ hy vọng, nhưng tác giả thư thứ hai nêu bật sự kiên gan bền chí là đức tính nòng cốt của những ai đặt để tất cả hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, như được nói tới trong chương 1 câu 3 của thư thứ nhất. Sự kiên trì trong niềm hy vọng của anh em. Thiết tưởng cũng nên lặp lại cho rõ điều này, đó là hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau không có nghĩa là trốn tránh các đau khổ khốn khó trong cuộc sống hiện tại này. Nó cũng không có nghĩa là sống chờ đợi bất động, không dấn thân, không làm việc để cứu đời, giúp người và biến đổi thế giới. Trái lại, hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau có nghĩa là gánh vác lấy lịch sử hiện tại bằng cách chống trả lại các lực lượng sự dữ và bạo lực đang áp bức hành hạ con người và tàn phá thế giới. Người tín hữu hy vọng không đứng yên bên lề lịch sử, nhìn các lực lượng sự dữ và bạo lực tung hoành, nhưng họ dấn thân bước vào giữa cơn lốc của các biến cố thê thảm nhất của nhân loại, với thái độ quyết liệt và đem hết tài sức của mình ra để giúp đời và cứu đời. Trong các câu từ 5 tới 10, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica dồn hết sự chú ý vào sự phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thờ ơ trước các khổ đau và bắt bớ mà các tín hữu phải gánh chịu vì tin vào Ngài. Trái lại, sẽ tới ngày người lành cũng như kẻ dữ, tất cả mọi người đều phải tính sổ đời trước mặt Chúa. Thiên Chúa sẽ phán xử công minh và xem xét công tội của mỗi người theo cung cách sống và hành xử của họ khi họ còn sống trên trần gian này. Để diễn tả sự phán xử công minh ấy, tác giả dùng lại thứ từ ngữ của luật báo oán trong Cựu Ước. Đó là luật mắt thế mắt, răng đền răng. Các kẻ bắt bớ và hành hạ Kitô hữu sẽ phải gánh chịu cùng sự dữ và các thứ cực hình mà họ đã dùng để hành khổ các người tin vào Thiên Chúa. Trái lại, Thiên Chúa sẽ cho những người phải chịu mọi khốn khó khổ đau vì Ngài được an bình nghỉ ngơi, niềm an bình mà họ đã không hề được nếm hưởng trong cuộc sống trên trần gian, vì đã bị sự dữ và bạo lực cướp mất. Nói cách khác, các tín hữu đã bị bắt bớ vì đức tin sẽ được bước vào hưởng cuộc sống hạnh phúc bất diệt trong nước của Thiên Chúa, được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô, vĩnh viễn khải hoàn trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Còn những người hung bạo, gian tham ác độc, hằng bách hại các tín hữu sẽ là mồi ngon cho sự hư mất đời đời.
nghĩa là cụ thể mà nói, họ sẽ bị khai trừ khỏi cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu một cách vĩnh viễn. Từ ngữ dùng trên đây diễn tả các lược đồ tôn giáo và văn hóa Do Thái. Nhưng đằng sau và bên kia từ vựng đó, nổi bật lên trong tất cả tính chất triệt để của nó, số phận trái ngược đang đón chờ các kẻ bạo hành và các nạn nhân của phường bạo lực, các kẻ áp bức và những người bị áp bức, các kẻ đóng đanh và những người bị đóng đanh. Ở đây quan niệm thưởng phạt trong truyền thống Do Thái vang dội trong một văn bản Kitô. Xác tín sâu thẳm rằng Thiên Chúa là đấng công bằng được diễn tả ra qua niềm hy vọng là trong ngày phán xét của thời cánh chung, tình thế sẽ lật ngược. Những kẻ từng gây ra chết chóc thê lương cho tín hữu sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời. Trái lại, những người đã phải chết vì bạo lực và cái gian ác của kẻ dữ sẽ được hưởng sự sống mới vĩnh cửu. Đó là cuộc sống chia sẻ và kết hiệp hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho tới đây, những gì tác giả trình bày phát xuất từ các xác tín truyền thống Do Thái mà Kitô hữu học biết trở lại trong dòng tư tưởng luân lưu họ thừa hưởng được của Do Thái giáo. Tuy nhiên, cũng không thiếu các nét đặc thù của Kitô giáo. Sắc thái đặc thù thứ nhất, đó là chính sự khước từ hay đón nhận lời rao giảng tin mừng, định đoạt cho án phạt hư mất hay ơn cứu độ của mỗi một người. Ở đây văn bản nối kết chặt chẽ và đối chọi hai loại người với nhau. Các kẻ bách hại là những người không tin vào Chúa, và các tín hữu là những người bị bắt bớ. Trên bình diện chú giải, chúng ta thấy rõ ràng tương quan mật thiết một mặt giữa sự khước từ tin mừng và hành động đàn áp bạo lực, mặt khác giữa sự tiếp đón sứ điệp của Chúa Kitô và lòng kiên trì khổ đau chống lại phong ba bão táp của các lực lượng bất công vùi dập tín hữu. Trong dòng lịch sử thế giới, tin mừng của Chúa là một dấu chỉ chia cắt nhân loại và chia cắt mỗi một người trong chính tận cùng thẳm tâm lòng mình. Khước từ tin mừng của Chúa đồng nghĩa với bạo lực, đàn áp bất công, nghĩa là chọn lựa đứng cùng chiến tuyến với các lực lượng của sự chết. Trong khi đó, chấp nhận sống theo tin mừng của Chúa có nghĩa là lựa chọn đứng về phía những người yêu chuộng sự sống và tạo dựng sự sống trong lịch sử. Vượt bên kia các từ ngữ tôn giáo, tin mừng của Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết luật nhân quả của bạo lực và chết chóc. Ai gieo vãi chết chóc và bạo lực thì sẽ gặt hái chết chóc và bạo lực. Trong khi chiến đấu cho sự sống sẽ gặt được hoa trái của sự sống, ít nhất là về lâu về dài sau này. Niềm tin tôn giáo vào sự phán xử sau cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, như được mục sư Dietrich Bonhoeffer thích diễn tả bằng thứ từ ngữ không tôn giáo, có nghĩa là quyết liệt tố cáo bạo lực và các lực lượng vô nhân tha hóa trà đạp con người, và nhất định chọn lựa đứng về chiến tuyến của các lực lượng khởi xướng và xây dựng các chương trình sự sống. Nét đặc thù Kitô thứ hai được trình bày trong quan niệm thưởng phạt ở đây, đó là chính sự can thiệp định đoạt của Chúa Kitô biệt định cho tương lai tối hậu của nhân loại. Văn bản thứ hai gửi tín hữu Thessalonica miêu tả sự can thiệp đó với các màu sắc các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người như trình thuật trong Cựu Ước, hay với các màu sắc của nền văn chương khải huyền Do Thái truyền thống hơn. Chẳng hạn Chúa Giêsu Kitô sẽ từ trời xuống, sẽ quang lâm, có các thiên sứ thuộc triều thần Thiên Quốc hộ tống, các vị là những đấng phục vụ Thiên Chúa là vua uy quyền. Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của lửa hồng. Tất cả các hình ảnh này muốn nói rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ can thiệp với quyền năng mạnh mẽ siêu việt của Ngài. Là thẩm phán lãnh nhận nhiệm vụ phán xử từ Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ đưa ra lời phán quyết công minh mà loài người không thể khiếu nại vào đâu được. Ở đây cũng thế, cần phải chú ý đừng để cho các kiểu dùng từ ngữ và hình ảnh đánh lừa, kéo lôi chúng ta vào các con lộ của tưởng tượng kỳ quái. Trái lại, cần đọc hiểu được nòng cốt sứ điệp dấu ẩn sau các ngôn ngữ và hình ảnh ấy. Sứ điệp đó là tương lai tối hậu của cuộc đời con người, số phận sau hết của đời ta được định đoạt ngay từ bây giờ đây giữa lòng lịch sử của thế giới này, qua thái độ chấp nhận hay khước từ tin theo Chúa Giêsu và sống các giáo huấn tin mừng của Ngài.
Thái độ tin hay nổi loạn không tin trong cuộc sống hiện tại sẽ có các âm hưởng và hậu quả định đoạt đối với chân trời tận thế của lịch sử. Sự thật này đã được chính Chúa Giêsu nói lên trong giáo huấn về ngày tận thế, như Thánh Luca viết trong chương 12 câu 8 và 9. Ai công nhận ta trước mặt loài người thì con người cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúa Kitô và tin mừng của Ngài phán xử thực tại sự hiện diện của con người trong dòng lịch sử và các lực lượng đối nghịch nhau trong lịch sử ấy, vượt xa mọi vẻ bên ngoài của chúng. Tóm lại, văn bản nói về việc tính sổ đời với Chúa trên đây là một kiểu Kitô hữu đọc lại niềm tin về sự thưởng phạt của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước. Đặc biệt câu 9 trích lại sách ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 10, khẳng định số phận của kẻ dữ là phải án phạt trầm luân và sống cách xa mặt Chúa và ánh quang quyền năng của Ngài. Chỉ khác là ở đây, nhân vật chính không phải là Gia-vê Thiên Chúa như trong thời Cựu Ước, mà là Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh vinh hiển. Tất cả để nêu bật rằng, ơn cứu độ hay sự hư mất của mỗi một người trong gia đình nhân loại giờ đây tùy thuộc nơi liên hệ của họ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trợ lực các tín hữu để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi đức tin Kitô của họ và dấn thân hiện thực nó mỗi ngày, trong khi chờ đợi được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Đọc lại trong chiều sâu của lịch sử cứu độ, lời nguyện này nêu bật sáng kiến không ngừng của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu, từ lúc họ được mời gọi bước vào cuộc mạo hiểm của đức tin trong suốt con đường lịch sử cho tới ngày lịch sử kết thúc khi họ được bước vào nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi người đều hoàn toàn được tự do đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với tinh thần trách nhiệm. Nhưng nỗ lực nhân loại không thôi không đủ, mà cần phải có sự trợ lực và ơn thánh của Chúa nữa. Mỗi tín hữu tiến bước về nước Thiên Chúa với đôi chân của riêng mình, nhưng họ luôn có Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đồng hành và ban ơn tiếp sức.

Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của thư thứ nhất, nêu bật biến cố Chúa Giêsu Kitô sắp quang lâm. Tuy nhiên ở đây tác giả đưa ra các lý chứng thần học bằng cách cống hiến cho tín hữu giáo đoàn một khung cảnh mang tất cả sắc thái khải huyền của ngày sau hết. Như thế, lời kêu gọi đi đôi với giáo huấn liên quan tới vấn đề Chúa Kitô quang lâm. Kiều dùng một chuỗi các yếu tố khải huyền cho thấy văn bản song song với diễn văn về ngày cánh chung của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các phúc âm nhất lãm. Do đó cần đọc hiểu ý nghĩa sứ điệp dấu ẩn đằng sau các hình ảnh và kiểu hành văn khải huyền cổ điển này. Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự giữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm bởi vì nó bước vào trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi. Sự gian tà đó ám chỉ sự giữ dưới tất cả mọi hình thái của nó, giờ đây chưa được vén mở hoàn toàn. Nó sẽ chỉ được tỏ lộ trong ngày sau hết, và hoạt động của nó sẽ chỉ đều khắp khi tới thời mạc khải của kẻ gian tà. Chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa giờ đây chỉ cho phép nó can thiệp một cách kín đáo và phiến diện, chống lại hoạt động cứu rỗi của Ngài đối với thế giới. Ở đây chúng ta nhận ra tất cả quan niệm của truyền thống kinh thánh, loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong hai chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự giữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật,
bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh kinh thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó, và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự giữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới, giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải Kinh Thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới. Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh Thiên Thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng Kinh Thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối

gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ, và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, thì cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại. Và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Và trong gia đình chúng ta. Thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Và trong cái bối cảnh ngày nay ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình Việt Nam hay là bất cứ nước nào mà cũng không thoát khỏi nhiều trẻ em đang gặp khủng hoảng, và ngay cả nhà nước chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thứ nhất là cái tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng vẫn còn rất là nhiều, bị bạo hành, bị lạm dụng. Rồi trẻ em thiếu cái tình thương, sự chăm sóc hiện diện của cha mẹ. Rồi trẻ em bị lôi vào trong cái sự khủng hoảng của mạng xã hội, của game. Rồi thậm chí có nhiều em thì có nguy cơ thiếu cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
0: Vâng. Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình thông qua email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha. Và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật, cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con. Bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ nghi ngờ, chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình, và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này, là người yêu của cổ, rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
1: À, cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình, và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta, mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình. Thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái trái trứng vậy đó, người ta gọi là eggshell, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn, và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất. Là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình, và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học cái cuộc đời chúng ta đó, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác không phải cha mẹ của mình nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở, không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo. Rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình, rồi mình dằn mặt, mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị.

0: trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc, để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Chúng con rất là cảm ơn cha. Bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi, mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ. Và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Và bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy

0: mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
1: Yeah.
0: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
1: Yeah.
0: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
1: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói câu đó, như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng chứ?
0: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên, một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
1: Yeah.
0: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
1: Yeah.
0: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm, bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn, bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
1: Yeah.
0: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
1: Yeah.
0: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
1: Yeah.
0: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue. Cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả, nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất, nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
1: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
0: không
1: là bây giờ mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
1: Yeah.
0: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
1: Yeah.
0: Mình đầu tư cho cái đó. Và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
1: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: À. Mình cũng xin cảm ơn Như Yến và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an. Và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo phận Cần Thơ. Thánh lễ tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ để long trọng tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng y Tagle có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, quý Hồng y giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Tagle mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng chúng ta được kêu gọi để thuộc về người chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng y Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng y Tagle cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo, cách riêng là với Đức Hồng y đặc sứ Tagle, Đức Tổng giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ. Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Econ, bang Valle, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldene, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức Tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức Tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng, khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo Hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc hãy củng cố anh em con, thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với tòa giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ tư vì là thời gian hè. Do vậy, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư. Nhân dịp Đức Thánh Cha sắp đến đảo Lampedusa ở miền cực Nam nước Ý vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 này, để bày tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn. Lần gần nhất Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ và lên tiếng về vấn đề này là ngày 11 tháng 6 vừa qua tại quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, trong cuộc gặp gỡ các vị đặc trách các tổ chức bác ái công giáo cứu giúp người di dân và tị nạn. Các thuyền nhân từ nhiều nước Phi Châu tìm cách đến quần đảo này bằng nhiều cách, thường là trên những con thuyền mong manh. Họ hy vọng từ đây họ có thể tìm được vào Liên hiệp Âu Châu. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển, nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mạng của giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary này, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống, nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày. Biển cả trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những quái vật ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng, ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt biển đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng. Đặc biệt đối với những người di cư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, Ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa, nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi, mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không. Sáng thứ Bảy này, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Lampedusa vào lúc 9 giờ và Ngài sẽ đến nghĩa trang để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ, trước khi đến đài tưởng niệm gọi là cánh cửa châu Âu và cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng theo Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một số người di dân. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Trên lễ đài sẽ trưng bày ảnh Đức Mẹ Porto Savo, Đức Mẹ phù hộ những người đi biển,
Sau thánh lễ, Ngài sẽ chào các nhà chức trách, thăm hỏi các trẻ em đang mắc bệnh, gặp gỡ các tình nguyện viên, rồi trở lại sân bay Lampedusa để đáp máy bay về Roma. Nhân chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Leo ở hòn đảo này, Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, trong một bài đăng trên báo La Stampa ở Ý, nhận xét rằng đảo Lampedusa sẽ một lần nữa trở thành, đối với giáo hội và châu Âu, một tòa giảng đặt giữa biển khơi. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ không chỉ đơn thuần là một cử chỉ gần gũi dành cho một cộng đồng sống nơi tuyến đầu biên giới, nhưng đó còn là lời mời gọi chúng ta dừng lại tại nơi mà lịch sử đang phán xét những lời nói của chúng ta, trước các ngôi mộ của những người di cư, tại cánh cửa châu Âu, tại cầu cảng Favaloro, trước những khuôn mặt của những người đã đặt chân đến đây trong tình trạng bị thương, đói khát, đôi khi không còn tên tuổi, nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm giá. Từ hòn đảo nhỏ bé mà vĩ đại này chạy xuyên suốt một sợi chỉ đỏ của ký ức giáo hội mà chúng ta không được phép để đánh mất. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Lampedusa làm điểm đến truyền giáo đầu tiên ngoài Roma, trao cho thế giới một chẩn đoán vẫn còn khiến chúng ta day dứt cho đến hôm nay: toàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đây để đón nhận di sản ấy và đưa nó bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng nhu cầu không chỉ hiểu nỗi đau của những người vừa cập bến, nhưng còn phải hiểu nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ quê hương. Thật vậy, Lampedusa không phải là nguyên nhân của thảm kịch di cư. Đây là nơi mà thảm kịch ấy không còn có thể bị che giấu. Tại đây, Địa Trung Hải không chỉ là ranh giới ngăn cách, nhưng còn là nơi phơi bày sự thật. Nó phơi bày những cuộc chiến bị lãng quên, những nền kinh tế bóc lột, nạn tham nhũng, sự khai thác tài nguyên vô độ, những sa mạc mà người ta phải vượt qua, các nhà tù ở Libya, những gia đình chìm trong nợ nần và những hy vọng vẫn kiên trì tồn tại. Đức Hồng Irena viết thêm rằng, mỗi chiếc thuyền cập bến đều mang theo một câu chuyện cá nhân và cả một bối cảnh địa chính trị rộng lớn. Nếu chỉ dừng lại ở cảnh cuối cùng, khi người bị đắm tàu đã lênh đênh trên biển, thì có nghĩa là chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy điều gì đã khiến họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Giáo huấn của Đức Leo thứ 14 được hình thành qua kinh nghiệm mục vụ tại châu Phi, giúp chúng ta nhìn Lampedusa bằng một cái nhìn sâu sắc hơn. Châu Phi không thể chỉ bị xem là một lục địa cần được trợ giúp, nhưng còn là nơi giúp chúng ta hiểu thế giới, không phải là một vấn đề, nhưng là một chìa khóa, không phải là vùng ngoại vi câm lặng, nhưng là điểm quan sát những mâu thuẫn toàn cầu. Nếu Đức Francisco từng mời gọi chúng ta khóc thương những người đã chết trên biển, thì Đức Leo hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu vì sao chúng ta vẫn còn phải tiếp tục khóc. Tin mừng luôn kết hợp nước mắt với lời tố cáo, sự chăm sóc khẩn cấp với việc biến đổi các cơ cấu xã hội. Chính vì thế, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Lampedusa trước hết là một lời chất vấn đối với châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những nẻo đường bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy đấng vô hình. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Trong 12 tông đồ của Chúa Giê-xu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính Tông Đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giê-xu. Khi bước theo Thầy Giê-xu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giê-xu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giê-xu phục sinh đã đi bước trước, đến với ông và nhẹ nhàng nói, này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giê-xu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị treo đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới,
và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh, để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin. Chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở

lời tuyên xưng. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: Phúc cho những người không thấy mà tin.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

tính sổ đời trong ngày sau hết. Quý bạn thính giả thân mến, khi khai triển sứ điệp thần học thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta thấy trong chương 1, ngoài lời chào mở đầu và lời nguyện kết thúc, phần còn lại tức các câu từ 3 tới 10 có hình thái của một lời tạ ơn. Nhưng nội dung của nó lại là cuộc phán xử công minh trong ngày tận thế. Đó là ngày mọi người đều phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong vinh quang và là thẩm phán xét xử muôn loài muôn vật. Lời tạ ơn ở đây song song với lời tạ ơn trong thư thứ nhất, chương 1, câu 2 và 3. Nghĩa là nó có hình thái kết cấu văn chương và lý do giống nhau. Các thừa sai cám tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu lập lại thuộc lòng. Trước hết, lời tạ ơn mở đầu với một công thức mang sắc thái phụng vụ. Thưa anh em, chúng tôi có bổn phận không ngừng cám tạ ơn Chúa cho anh em, đó thật là chính đáng. Lời lẽ tựa như phần mở đầu các kinh tiền tụng. Các lý do giải thích tại sao các thừa sai lại luôn cám tạ Chúa cũng có nét đặc thù của chúng. Đó là sự kiện các tín hữu Thessalonica lớn mạnh và tấn tới trong đức tin Kitô và trong tình yêu thương. Trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô nhiều lần khuyến khích tín hữu tiếp tục tiến triển luôn mãi trong lòng tin và lòng mến. Ở đây tác giả cũng dựa vào đó để thay đổi công thức. Bên cạnh lòng tin và lòng mến, ông không nêu rõ lòng hy vọng. Nhưng bù lại câu tiếp theo nhắc tới sự kiên trì và đức tin. Các thừa sai hãnh diện

về họ trước mọi cộng đoàn khác, bởi vì tín hữu Thessalonica tỏ ra kiên gan bền chí sống tin mừng của Chúa và nêu gương cho mọi người. Các bắt bớ và thử thách khó khăn đã không tài nào lay chuyển nổi lòng tin mến kiên cường của họ. Tuy có khổ đau trong thân xác, nhưng họ bền chí chịu đựng. Như vậy, tuy không nhắc tới từ hy vọng, nhưng tác giả thư thứ hai nêu bật sự kiên gan bền chí là đức tính nòng cốt của những ai đặt để tất cả hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, như được nói tới trong chương 1 câu 3 của thư thứ nhất. Sự kiên trì trong niềm hy vọng của anh em. Thiết tưởng cũng nên lặp lại cho rõ điều này, đó là hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau không có nghĩa là trốn tránh các đau khổ khốn khó trong cuộc sống hiện tại này. Nó cũng không có nghĩa là sống chờ đợi bất động, không dấn thân, không làm việc để cứu đời, giúp người và biến đổi thế giới. Trái lại, hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau có nghĩa là gánh vác lấy lịch sử hiện tại bằng cách chống trả lại các lực lượng sự dữ và bạo lực đang áp bức hành hạ con người và tàn phá thế giới. Người tín hữu hy vọng không đứng yên bên lề lịch sử, nhìn các lực lượng sự dữ và bạo lực tung hoành, nhưng họ dấn thân bước vào giữa cơn lốc của các biến cố thê thảm nhất của nhân loại, với thái độ quyết liệt và đem hết tài sức của mình ra để giúp đời và cứu đời. Trong các câu từ 5 tới 10, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica dồn hết sự chú ý vào sự phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thờ ơ trước các khổ đau và bắt bớ mà các tín hữu phải gánh chịu vì tin vào Ngài. Trái lại, sẽ tới ngày người lành cũng như kẻ dữ, tất cả mọi người đều phải tính sổ đời trước mặt Chúa. Thiên Chúa sẽ phán xử công minh và xem xét công tội của mỗi người theo cùng cách sống và hành xử của họ khi họ còn sống trên trần gian này. Để diễn tả sự phán xử công minh ấy, tác giả dùng lại thứ từ ngữ của luật báo oán trong Cựu Ước. Đó là luật mắt thế mắt, răng đền răng. Các kẻ bắt bớ và hành hạ Kitô hữu sẽ phải gánh chịu cùng sự dữ và các thứ cực hình mà họ đã dùng để hành khổ các người tin vào Thiên Chúa. Trái lại, Thiên Chúa sẽ cho những người phải chịu mọi khốn khó khổ đau vì Ngài được an bình nghỉ ngơi, niềm an bình mà họ đã không hề được nếm hưởng trong cuộc sống trên trần gian, vì đã bị sự dữ và bạo lực cướp mất. Nói cách khác, các tín hữu đã bị bắt bớ vì đức tin sẽ được bước vào hưởng cuộc sống hạnh phúc bất diệt trong nước của Thiên Chúa, được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô, vĩnh viễn khải hoàn trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Còn những người hung bạo, gian tham ác độc, hằng bách hại các tín hữu sẽ là mồi ngon cho sự hư mất đời đời. Nghĩa là cụ thể mà nói, họ sẽ bị khai trừ khỏi cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu một cách vĩnh viễn. Từ ngữ dùng trên đây diễn tả các lược đồ tôn giáo và văn hóa Do Thái. Nhưng đằng sau và bên kia từ vựng đó, nổi bật lên trong tất cả tính chất triệt để của nó, số phận trái ngược đang đón chờ các kẻ bạo hành và các nạn nhân của phường bạo lực, các kẻ áp bức và những người bị áp bức, các kẻ đóng đanh và những người bị đóng đanh. Ở đây quan niệm thưởng phạt trong truyền thống Do Thái vang dội trong một văn bản Kitô. Xác tín sâu thẳm rằng Thiên Chúa là đấng công bằng được diễn tả ra qua niềm hy vọng là trong ngày phán xét của thời cánh chung, tình thế sẽ lật ngược. Những kẻ từng gây ra chết chóc thê lương cho tín hữu sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời. Trái lại, những người đã phải chết vì bạo lực và cái gian ác của kẻ dữ sẽ được hưởng sự sống mới vĩnh cửu. Đó là cuộc sống chia sẻ và kết hiệp hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho tới đây, những gì tác giả trình bày phát xuất từ các xác tín truyền thống Do Thái mà Kitô hữu học biết trở lại trong dòng tư tưởng luân lưu họ thừa hưởng được của Do Thái giáo. Tuy nhiên, cũng không thiếu các nét đặc thù của Kitô giáo. Sắc thái đặc thù thứ nhất, đó là chính sự khước từ hay đón nhận lời rao giảng tin mừng, định đoạt cho án phạt hư mất hay ơn cứu độ của mỗi một người. Ở đây văn bản nối kết chặt chẽ và đối chọi hai loại người với nhau. Các kẻ bách hại là những người không tin vào Chúa, và các tín hữu là những người bị bắt bớ. Trên bình diện chú giải, chúng ta thấy rõ ràng tương quan mật thiết một mặt giữa sự khước từ tin mừng
và hành động đàn áp bạo lực, mặt khác giữa sự tiếp đón sứ điệp của Chúa Kitô và lòng kiên trì khổ đau chống lại phong ba bão táp của các lực lượng bất công vùi dập tín hữu. Trong dòng lịch sử thế giới, tin mừng của Chúa là một dấu chỉ chia cắt nhân loại và chia cắt mỗi một người trong chính tận cùng thẳm tâm lòng mình. Khước từ tin mừng của Chúa đồng nghĩa với bạo lực, đàn áp bất công, nghĩa là chọn lựa đứng cùng chiến tuyến với các lực lượng của sự chết. Trong khi đó, chấp nhận sống theo tin mừng của Chúa có nghĩa là lựa chọn đứng về phía những người yêu chuộng sự sống và tạo dựng sự sống trong lịch sử. Vượt bên kia các từ ngữ tôn giáo, tin mừng của Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết luật nhân quả của bạo lực và chết chóc. Ai gieo vãi chết chóc và bạo lực thì sẽ gặt hái chết chóc và bạo lực. Trong khi chiến đấu cho sự sống sẽ gặt được hoa trái của sự sống, ít nhất là về lâu về dài sau này. Niềm tin tôn giáo vào sự phán xử sau cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, như được mục sư Dietrich Bonhoeffer thích diễn tả bằng thứ từ ngữ không tôn giáo, có nghĩa là quyết liệt tố cáo bạo lực và các lực lượng vô nhân tha hóa chà đạp con người, và nhất định chọn lựa đứng về chiến tuyến của các lực lượng khởi xướng và xây dựng các chương trình sự sống. Nét đặc thù Kitô thứ hai được trình bày trong quan niệm thưởng phạt ở đây, đó là chính sự can thiệp định đoạt của Chúa Kitô biệt định cho tương lai tối hậu của nhân loại. Văn bản thứ hai gửi tín hữu Thessalonica miêu tả sự can thiệp đó với các màu sắc các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như trình thuật trong Cựu Ước, hay với các màu sắc của nền văn chương khải huyền Do Thái truyền thống hơn. Chẳng hạn Chúa Giêsu Kitô sẽ từ trời xuống, sẽ quang lâm, có các thiên sứ thuộc triều thần thiên quốc hộ tống. Các vị là những đấng phục vụ Thiên Chúa là vua uy quyền. Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của lửa hồng. Tất cả các hình ảnh này muốn nói rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ can thiệp với quyền năng mạnh mẽ siêu việt của Ngài. Là thẩm phán lãnh nhận nhiệm vụ phán xử từ Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ đưa ra lời phán quyết công minh mà loài người không thể khiếu nại vào đâu được. Ở đây cũng thế, cần phải chú ý đừng để cho các kiểu dùng từ ngữ và hình ảnh đánh lừa, kéo lôi chúng ta vào các con lộ của tưởng tượng kỳ quái. Trái lại, cần đọc hiểu được nòng cốt sứ điệp dấu ẩn sau các ngôn ngữ và hình ảnh ấy. Sứ điệp đó là tương lai tối hậu của cuộc đời con người, số phận sau hết của đời ta được định đoạt ngay từ bây giờ đây giữa lòng lịch sử của thế giới này, qua thái độ chấp nhận hay khước từ tin theo Chúa Giêsu và sống các giáo huấn tin mừng của Ngài. Thái độ tin hay nổi loạn không tin trong cuộc sống hiện tại sẽ có các âm hưởng và hậu quả định đoạt đối với chân trời tận thế của lịch sử. Sự thật này đã được chính Chúa Giêsu nói lên trong giáo huấn về ngày tận thế, như Thánh Luca viết trong chương 12, câu 8 và 9. Ai công nhận ta trước mặt loài người, thì con người cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, thì cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúa Kitô và tin mừng của Ngài phán xử thực tại sự hiện diện của con người trong dòng lịch sử, và các lực lượng đối nghịch nhau trong lịch sử ấy, vượt xa mọi vẻ bên ngoài của chúng. Tóm lại, văn bản nói về việc tính sổ đời với Chúa trên đây là một kiểu Kitô hữu đọc lại niềm tin về sự thưởng phạt của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước. Đặc biệt câu 9 trích lại sách ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 10, khẳng định số phận của kẻ dữ là phải án phạt trầm luân và sống cách xa mặt Chúa và ánh quang quyền năng của Ngài. Chỉ khác là ở đây, nhân vật chính không phải là Gia-vê Thiên Chúa như trong thời Cựu Ước, mà là Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển. Tất cả để nêu bật rằng, ơn cứu độ hay sự hư mất của mỗi một người trong gia đình nhân loại, giờ đây tùy thuộc nơi liên hệ của họ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trợ lực các tín hữu, để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi đức tin Kitô của họ và dấn thân hiện thực nó mỗi ngày, trong khi chờ đợi được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Đọc lại trong chiều sâu của lịch sử cứu độ, lời nguyện này nêu bật sáng kiến không ngừng của Thiên Chúa Cha
và của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu, từ lúc họ được mời gọi bước vào cuộc mạo hiểm của đức tin trong suốt con đường lịch sử cho tới ngày lịch sử kết thúc khi họ được bước vào nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi người đều hoàn toàn được tự do đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với tinh thần trách nhiệm. Nhưng nỗ lực nhân loại không thôi không đủ, mà cần phải có sự trợ lực và ơn thánh của Chúa nữa. Mỗi tín hữu tiến bước về nước Thiên Chúa với đôi chân của riêng mình, nhưng họ luôn có Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đồng hành và ban ơn tiếp sức.

Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của thư thứ nhất, nêu bật biến cố Chúa Giêsu Kitô sắp quang lâm. Tuy nhiên ở đây tác giả đưa ra các lý chứng thần học bằng cách cống hiến cho tín hữu giáo đoàn một khung cảnh mang tất cả sắc thái khải huyền của ngày sau hết. Như thế, lời kêu gọi đi đôi với giáo huấn liên quan tới vấn đề Chúa Kitô quang lâm. Kiều dùng một chuỗi các yếu tố khải huyền cho thấy văn bản song song với diễn văn về ngày cánh chung của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các phúc âm nhất lãm. Do đó cần đọc hiểu ý nghĩa sứ điệp dấu ẩn đằng sau các hình ảnh và kiểu hành văn khải huyền cổ điển này. Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt, cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự giữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm bởi vì nó bước vào trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi. Sự gian tà đó ám chỉ sự giữ dưới tất cả mọi hình thái của nó, giờ đây chưa được vén mở hoàn toàn. Nó sẽ chỉ được tỏ lộ trong ngày sau hết, và hoạt động của nó sẽ chỉ đều khắp khi tới thời mạc khải của kẻ gian tà. Chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa giờ đây chỉ cho phép nó can thiệp một cách kín đáo và phiến diện chống lại hoạt động cứu rỗi của Ngài đối với thế giới. Ở đây chúng ta nhận ra tất cả quan niệm của truyền thống kinh thánh, loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong hai chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự giữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật
bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh kinh thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó, và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự dữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới, giới chú giải kinh thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải kinh thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải kinh thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới. Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh Thiên Thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng kinh thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối bỏ Thiên Chúa và biến cố kẻ gian tà đến sẽ xảy ra trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Nhưng cho tới lúc đó,
thì chưa có gì xảy ra cả. Dù vậy, tác giả vẫn khuyên các tín hữu như sau. Tuy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt chưa lộ hiện, nhưng phải tiếp tục sống trong thái độ đợi chờ ngày Chúa đến, ngày mà không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Tóm lại, dù có gì xảy ra đi nữa, Kitô hữu vẫn có thể lạc quan tin tưởng nơi con người, bởi vì con người có thể chiến đấu chống lại ma quỷ và bóng tối của sự dữ đang bủa vây nó tứ bề. Nói cách khác, tác giả khẳng định với chúng ta rằng loài người có thể gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Thomas Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Thomas vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Thomas, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi các môn đệ khác nói với ông Thomas rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Thomas không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Thomas. Cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau Đức Giêsu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Thomas đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn hiện đến đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Thomas được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tìm. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Thomas để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa, nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Thomas và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành, Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tô-ma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tô-ma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi các môn đệ khác nói với ông Tô-ma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tô-ma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tô-ma. Cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy, chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau, Đức Giê-xu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tô-ma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giê-xu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tô-ma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tô-ma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa. Nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tô-ma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta

Đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo phận Cần Thơ. Thánh lễ tiên phong Trần Phước cho tôi tới Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lề, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin

0: Mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ để long trọng tuyên phong trần phước cho tôi tới Chúa Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng Y Tagle có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng Y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tới Chúa Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng Y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của chân phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc chân phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng Y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là trần phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng, chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời chân phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Chân phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tagle cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong trần phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo, cách riêng là với Đức Hồng Y đặc sứ Tạc Lệ, Đức Tổng Giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong chân phước tử đạo, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài, với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ. Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Ecole, bang Valais, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng: "Khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo Hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc "Hãy củng cố anh em con", thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y Giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với Tòa Giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y Giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. Vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ tư vì là thời gian hè. Do vậy, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư nhân dịp Đức Thánh Cha sắp đến đảo Lampedusa ở miền cực Nam nước Ý vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 này, để bày tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn. Lần gần nhất Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ và lên tiếng về vấn đề này là ngày 11 tháng 6 vừa qua tại quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, trong cuộc gặp gỡ các vị đặc trách các tổ chức bác ái, công giáo cứu giúp người di dân và tị nạn. Các thuyền nhân từ nhiều nước Phi Châu tìm cách đến quần đảo này bằng nhiều cách, thường là trên những con thuyền mong manh. Họ hy vọng từ đây họ có thể tìm được vào Liên Hiệp Âu Châu. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển, nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mạng của giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary này, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống, nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày. Biển cả trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những quái vật ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng, ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt biển đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng. Đặc biệt đối với những người di cư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, Ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa, nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi, mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không. Sáng thứ Bảy này, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Lampedusa vào lúc 9 giờ, và Ngài sẽ đến nghĩa trang để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ, trước khi đến đài tưởng niệm gọi là Cánh Cửa Châu Âu và cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng theo Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một số người di dân. Lúc 10:30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Trên lễ đài sẽ trưng bày ảnh Đức Mẹ Porto Savo, Đức Mẹ phù hộ những người đi biển,
Sau thánh lễ, Ngài sẽ chào các nhà chức trách, thăm hỏi các trẻ em đang mắc bệnh, gặp gỡ các tình nguyện viên, rồi trở lại sân bay Lampedusa để đáp máy bay về Roma. Nhân chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Leo ở hòn đảo này, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma, trong một bài đăng trên báo La Stampa ở Ý, nhận xét rằng đảo Lampedusa sẽ một lần nữa trở thành, đối với giáo hội và châu Âu, một tòa giảng đặt giữa biển khơi. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ không chỉ đơn thuần là một cử chỉ gần gũi dành cho một cộng đồng sống nơi tuyến đầu biên giới, nhưng đó còn là lời mời gọi chúng ta dừng lại tại nơi mà lịch sử đang phán xét những lời nói của chúng ta, trước các ngôi mộ của những người di cư, tại cánh cửa châu Âu, tại cầu cảng Favaloro, trước những khuôn mặt của những người đã đặt chân đến đây trong tình trạng bị thương, đói khát, đôi khi không còn tên tuổi, nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm giá. Từ hòn đảo nhỏ bé mà vĩ đại này chạy xuyên suốt một sợi chỉ đỏ của ký ức giáo hội mà chúng ta không được phép để đánh mất. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Lampedusa làm điểm đến truyền giáo đầu tiên ngoài Roma, trao cho thế giới một chẩn đoán vẫn còn khiến chúng ta day dứt cho đến hôm nay: toàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đây để đón nhận di sản ấy và đưa nó bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng nhu cầu không chỉ hiểu nỗi đau của những người vừa cập bến, nhưng còn phải hiểu nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ quê hương. Thật vậy, Lampedusa không phải là nguyên nhân của thảm kịch di cư. Đây là nơi mà thảm kịch ấy không còn có thể bị che giấu. Tại đây, Địa Trung Hải không chỉ là ranh giới ngăn cách, nhưng còn là nơi phơi bày sự thật. Nó phơi bày những cuộc chiến bị lãng quên, những nền kinh tế bóc lột, nạn tham nhũng, sự khai thác tài nguyên vô độ, những sa mạc mà người ta phải vượt qua, các nhà tù ở Libya, những gia đình chìm trong nợ nần và những hy vọng vẫn kiên trì tồn tại. Đức Hồng Irena viết thêm rằng, mỗi chiếc thuyền cập bến đều mang theo một câu chuyện cá nhân và cả một bối cảnh địa chính trị rộng lớn. Nếu chỉ dừng lại ở cảnh cuối cùng, khi người bị đắm tàu đã lênh đênh trên biển, thì có nghĩa là chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy điều gì đã khiến họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Giáo huấn của Đức Leo thứ 14 được hình thành qua kinh nghiệm mục vụ tại châu Phi, giúp chúng ta nhìn Lampedusa bằng một cái nhìn sâu sắc hơn. Châu Phi không thể chỉ bị xem là một lục địa cần được trợ giúp, nhưng còn là nơi giúp chúng ta hiểu thế giới, không phải là một vấn đề, nhưng là một chìa khóa, không phải là vùng ngoại vi câm lặng, nhưng là điểm quan sát những mâu thuẫn toàn cầu. Nếu Đức Francisco từng mời gọi chúng ta khóc thương những người đã chết trên biển, thì Đức Leo hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu vì sao chúng ta vẫn còn phải tiếp tục khóc. Tin mừng luôn kết hợp nước mắt với lời tố cáo, sự chăm sóc khẩn cấp với việc biến đổi các cơ cấu xã hội. Chính vì thế, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Lampedusa trước hết là một lời chất vấn đối với châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những nẻo đường bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy đấng vô hình. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Trong 12 Tông Đồ của Chúa Giê-xu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính Tông Đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giê-xu. Khi bước theo Thầy Giê-xu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giê-xu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giê-xu phục sinh đã đi bước trước, đến với ông và nhẹ nhàng nói: Này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giê-xu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị treo đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được, thực sự ngay trong bóng tối. Luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới,
và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh. Để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con phải đối diện với nhiều nỗi hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: phúc cho những người không thấy mà tin.

tính sổ đời trong ngày sau hết. Quý bạn thính giả thân mến, khi khai triển sứ điệp thần học thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta thấy trong chương 1, ngoài lời chào mở đầu và lời nguyện kết thúc, phần còn lại tức các câu từ 3 tới 10 có hình thái của một lời tạ ơn. Nhưng nội dung của nó lại là cuộc phán xử công minh trong ngày tận thế. Đó là ngày mọi người đều phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong vinh quang và là thẩm phán xét xử muôn loài muôn vật. Lời tạ ơn ở đây song song với lời tạ ơn trong thư thứ nhất, chương 1, câu 2 và 3. Nghĩa là nó có hình thái kết cấu văn chương và lý do giống nhau. Các thừa sai cám tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu lập lại thuộc lòng. Trước hết, lời tạ ơn mở đầu với một công thức mang sắc thái phụng vụ. Thưa anh em, chúng tôi có bổn phận không ngừng cám tạ ơn Chúa cho anh em, đó thật là chính đáng. Lời lẽ tựa như phần mở đầu các kinh tiền tụng. Các lý do giải thích tại sao các thừa sai lại luôn cám tạ Chúa cũng có nét đặc thù của chúng. Đó là sự kiện các tín hữu Thessalonica lớn mạnh và tấn tới trong đức tin Kitô và trong tình yêu thương. Trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô nhiều lần khuyến khích tín hữu tiếp tục tiến triển luôn mãi trong lòng tin và lòng mến. Ở đây tác giả cũng dựa vào đó để thay đổi công thức. Bên cạnh lòng tin và lòng mến, ông không nêu rõ lòng hy vọng. Nhưng bù lại câu tiếp theo nhắc tới sự kiên trì và đức tin. Các thừa sai hãnh diện về họ trước mọi cộng đoàn khác, bởi vì tín hữu Thessalonica tỏ ra kiên gan bền chí sống tin mừng của Chúa và nêu gương cho mọi người. Các bắt bớ và thử thách khó khăn đã không tài nào lay chuyển nổi lòng tin mến kiên cường của họ. Tuy có khổ đau trong thân xác, nhưng họ bền chí chịu đựng. Như vậy, tuy không nhắc tới từ hy vọng, nhưng tác giả thư thứ hai nêu bật sự kiên gan bền chí là đức tính nòng cốt của những ai đặt để tất cả hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, như được nói tới trong chương 1 câu 3 của thư thứ nhất. Sự kiên trì trong niềm hy vọng của anh em. Thiết tưởng cũng nên lặp lại cho rõ điều này, đó là hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau không có nghĩa là trốn tránh các đau khổ khốn khó trong cuộc sống hiện tại này. Nó cũng không có nghĩa là sống chờ đợi bất động, không dấn thân, không làm việc để cứu đời, giúp người và biến đổi thế giới. Trái lại, hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau có nghĩa là gánh vác lấy lịch sử hiện tại bằng cách chống trả lại các lực lượng sự dữ và bạo lực đang áp bức hành hạ con người và tàn phá thế giới. Người tín hữu hy vọng không đứng yên bên lề lịch sử, nhìn các lực lượng sự dữ và bạo lực tung hoành, nhưng họ dấn thân bước vào giữa cơn lốc của các biến cố thê thảm nhất của nhân loại, với thái độ quyết liệt và đem hết tài sức của mình ra để giúp đời và cứu đời. Trong các câu từ 5 tới 10, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica dồn hết sự chú ý vào sự phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thờ ơ trước các khổ đau và bắt bớ mà các tín hữu phải gánh chịu vì tin vào Ngài. Trái lại, sẽ tới ngày người lành cũng như kẻ dữ, tất cả mọi người đều phải tính sổ đời trước mặt Chúa. Thiên Chúa sẽ phán xử công minh và xem xét công tội của mỗi người theo cung cách sống và hành xử của họ khi họ còn sống trên trần gian này. Để diễn tả sự phán xử công minh ấy, tác giả dùng lại thứ từ ngữ của luật báo oán trong Cựu Ước. Đó là luật mắt thế mắt, răng đền răng. Các kẻ bắt bớ và hành hạ Kitô hữu sẽ phải gánh chịu cùng sự dữ và các thứ cực hình mà họ đã dùng để hành khổ các người tin vào Thiên Chúa. Trái lại, Thiên Chúa sẽ cho những người phải chịu mọi khốn khó khổ đau vì Ngài được an bình nghỉ ngơi, niềm an bình mà họ đã không hề được nếm hưởng trong cuộc sống trên trần gian, vì đã bị sự dữ và bạo lực cướp mất. Nói cách khác, các tín hữu đã bị bắt bớ vì đức tin sẽ được bước vào hưởng cuộc sống hạnh phúc bất diệt trong nước của Thiên Chúa, được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô, vĩnh viễn khải hoàn trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Còn những người hung bạo, gian tham ác độc, hằng bách hại các tín hữu sẽ là mồi ngon cho sự hư mất đời đời.
nghĩa là cụ thể mà nói, họ sẽ bị khai trừ khỏi cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu một cách vĩnh viễn. Từ ngữ dùng trên đây diễn tả các lược đồ tôn giáo và văn hóa Do Thái. Nhưng đằng sau và bên kia từ vựng đó, nổi bật lên trong tất cả tính chất triệt để của nó, số phận trái ngược đang đón chờ các kẻ bạo hành và các nạn nhân của phường bạo lực, các kẻ áp bức và những người bị áp bức, các kẻ đóng đanh và những người bị đóng đanh. Ở đây quan niệm thưởng phạt trong truyền thống Do Thái vang dội trong một văn bản Kitô. Xác tín sâu thẳm rằng Thiên Chúa là đấng công bằng được diễn tả ra qua niềm hy vọng là trong ngày phán xét của thời cánh chung, tình thế sẽ lật ngược. Những kẻ từng gây ra chết chóc thê lương cho tín hữu sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời. Trái lại, những người đã phải chết vì bạo lực và cái gian ác của kẻ dữ sẽ được hưởng sự sống mới vĩnh cửu. Đó là cuộc sống chia sẻ và kết hiệp hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho tới đây, những gì tác giả trình bày phát xuất từ các xác tín truyền thống Do Thái mà Kitô hữu học biết trở lại trong dòng tư tưởng luân lưu họ thừa hưởng được của Do Thái giáo. Tuy nhiên, cũng không thiếu các nét đặc thù của Kitô giáo. Sắc thái đặc thù thứ nhất, đó là chính sự khước từ hay đón nhận lời rao giảng tin mừng, định đoạt cho án phạt hư mất hay ơn cứu độ của mỗi một người. Ở đây văn bản nối kết chặt chẽ và đối chọi hai loại người với nhau. Các kẻ bách hại là những người không tin vào Chúa, và các tín hữu là những người bị bắt bớ. Trên bình diện chú giải, chúng ta thấy rõ ràng tương quan mật thiết một mặt giữa sự khước từ tin mừng và hành động đàn áp bạo lực, mặt khác giữa sự tiếp đón sứ điệp của Chúa Kitô và lòng kiên trì khổ đau chống lại phong ba bão táp của các lực lượng bất công vùi dập tín hữu. Trong dòng lịch sử thế giới, tin mừng của Chúa là một dấu chỉ chia cắt nhân loại và chia cắt mỗi một người trong chính tận cùng thẳm tâm lòng mình. Khước từ tin mừng của Chúa đồng nghĩa với bạo lực, đàn áp bất công, nghĩa là chọn lựa đứng cùng chiến tuyến với các lực lượng của sự chết. Trong khi đó, chấp nhận sống theo tin mừng của Chúa có nghĩa là lựa chọn đứng về phía những người yêu chuộng sự sống và tạo dựng sự sống trong lịch sử. Vượt bên kia các từ ngữ tôn giáo, tin mừng của Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết luật nhân quả của bạo lực và chết chóc. Ai gieo vãi chết chóc và bạo lực thì sẽ gặt hái chết chóc và bạo lực. Trong khi chiến đấu cho sự sống sẽ gặt được hoa trái của sự sống, ít nhất là về lâu về dài sau này. Niềm tin tôn giáo vào sự phán xử sau cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, như được mục sư Dietrich Bonhoeffer thích diễn tả bằng thứ từ ngữ không tôn giáo, có nghĩa là quyết liệt tố cáo bạo lực và các lực lượng vô nhân tha hóa chà đạp con người, và nhất định chọn lựa đứng về chiến tuyến của các lực lượng khởi xướng và xây dựng các chương trình sự sống. Nét đặc thù Kitô thứ hai được trình bày trong quan niệm thưởng phạt ở đây, đó là chính sự can thiệp định đoạt của Chúa Kitô biệt định cho tương lai tối hậu của nhân loại. Văn bản thứ hai gửi tín hữu Thessalonica miêu tả sự can thiệp đó với các màu sắc các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như trình thuật trong Cựu Ước, hay với các màu sắc của nền văn chương khải huyền Do Thái truyền thống hơn. Chẳng hạn Chúa Giêsu Kitô sẽ từ trời xuống, sẽ quang lâm, có các thiên sứ thuộc triều thần thiên quốc hộ tống, các vị là những đấng phục vụ Thiên Chúa là vua uy quyền. Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của lửa hồng. Tất cả các hình ảnh này muốn nói rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ can thiệp với quyền năng mạnh mẽ siêu việt của Ngài, là thẩm phán lãnh nhận nhiệm vụ phán xử từ Thiên Chúa Cha. Ngài sẽ đưa ra lời phán quyết công minh mà loài người không thể khiếu nại vào đâu được. Ở đây cũng thế, cần phải chú ý đừng để cho các kiểu dùng từ ngữ và hình ảnh đánh lừa, kéo lôi chúng ta vào các con lộ của tưởng tượng kỳ quái. Trái lại, cần đọc hiểu được nòng cốt sứ điệp dấu ẩn sau các ngôn ngữ và hình ảnh ấy. Sứ điệp đó là tương lai tối hậu của cuộc đời con người, số phận sau hết của đời ta được định đoạt ngay từ bây giờ đây giữa lòng lịch sử của thế giới này, qua thái độ chấp nhận hay khước từ tin theo Chúa Giêsu và sống các giáo huấn tin mừng của Ngài.
thái độ tin hay nổi loạn không tin trong cuộc sống hiện tại sẽ có các âm hưởng và hậu quả định đoạt đối với chân trời tận thế của lịch sử. Sự thật này đã được chính Chúa Giêsu nói lên trong giáo huấn về ngày tận thế, như Thánh Luca viết trong chương 12 câu 8 và 9. Ai công nhận ta trước mặt loài người thì con người cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúa Kitô và tin mừng của Ngài phán xử thực tại sự hiện diện của con người trong dòng lịch sử và các lực lượng đối nghịch nhau trong lịch sử ấy, vượt xa mọi vẻ bên ngoài của chúng. Tóm lại, văn bản nói về việc tính sổ đời với Chúa trên đây là một kiểu Kitô hữu đọc lại niềm tin về sự thưởng phạt của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước. Đặc biệt câu 9 trích lại sách ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 10, khẳng định số phận của kẻ dữ là phải án phạt trầm luân và sống cách xa mặt Chúa và ánh quang quyền năng của Ngài. Chỉ khác là ở đây, nhân vật chính không phải là Gia-vê Thiên Chúa như trong thời Cựu Ước, mà là Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển. Tất cả để nêu bật rằng, ơn cứu độ hay sự hư mất của mỗi một người trong gia đình nhân loại, giờ đây tùy thuộc nơi liên hệ của họ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trợ lực các tín hữu, để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi đức tin Kitô của họ và dấn thân hiện thực nó mỗi ngày, trong khi chờ đợi được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Đọc lại trong chiều sâu của lịch sử cứu độ, lời nguyện này nêu bật sáng kiến không ngừng của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu, từ lúc họ được mời gọi bước vào cuộc mạo hiểm của đức tin trong suốt con đường lịch sử cho tới ngày lịch sử kết thúc khi họ được bước vào nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi người đều hoàn toàn được tự do đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với tinh thần trách nhiệm. Nhưng nỗ lực nhân loại không thôi không đủ, mà cần phải có sự trợ lực và ơn thánh của Chúa nữa. Mỗi tín hữu tiến bước về nước Thiên Chúa với đôi chân của riêng mình, nhưng họ luôn có Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đồng hành và ban ơn tiếp sức.

Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của thư thứ nhất, nêu bật biến cố Chúa Giêsu Kitô sắp quang lâm. Tuy nhiên ở đây tác giả đưa ra các lý chứng thần học bằng cách cống hiến cho tín hữu giáo đoàn một khung cảnh mang tất cả sắc thái khải huyền của ngày sau hết. Như thế, lời kêu gọi đi đôi với giáo huấn liên quan tới vấn đề Chúa Kitô quang lâm. Kiều dùng một chuỗi các yếu tố khải huyền cho thấy văn bản song song với diễn văn về ngày cánh chung của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các phúc âm nhất lãm. Do đó cần đọc hiểu ý nghĩa sứ điệp dấu ẩn đằng sau các hình ảnh và kiểu hành văn khải huyền cổ điển này. Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự giữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm bởi vì nó bước vào trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi. Sự gian tà đó ám chỉ sự giữ dưới tất cả mọi hình thái của nó giờ đây chưa được vén mở hoàn toàn. Nó sẽ chỉ được tỏ lộ trong ngày sau hết, và hoạt động của nó sẽ chỉ đều khắp khi tới thời mạc khải của kẻ gian tà. Chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa giờ đây chỉ cho phép nó can thiệp một

cách kín đáo và phiến diện chống lại hoạt động cứu rỗi của Ngài đối với thế giới. Ở đây chúng ta nhận ra tất cả quan niệm của truyền thống Kinh Thánh, loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong 2 chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự dữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh Kinh Thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó, và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự dữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới, giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải Kinh Thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới.
Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh thiên thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng kinh thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối bỏ Thiên Chúa và biến cố kẻ gian tà đến sẽ xảy ra trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Nhưng cho tới lúc đó thì chưa có gì xảy ra cả. Dù vậy tác giả vẫn khuyên các tín hữu như sau. Tuy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt chưa lộ hiện, nhưng phải tiếp tục sống trong thái độ đợi chờ ngày Chúa đến, ngày mà không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Tóm lại, dù có gì xảy ra đi nữa, Kitô hữu vẫn có thể lạc quan tin tưởng nơi con người, bởi vì con người có thể chiến đấu chống lại ma quỷ và bóng tối của sự dữ đang bủa vây nó tứ bề. Nói cách khác, tác giả khẳng định với chúng ta rằng loài người có thể gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Thomas Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Thomas vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Thomas, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi, các môn đệ khác nói với ông Thomas rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Thomas không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Thomas, cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy, chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động, khi 8 ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Thomas đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Thomas được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Thomas để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa. Nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Thomas và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành,
Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hàng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin đốc phận Cần Thơ. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng y Luis Antonio Tạc Lệ, tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ để long trọng tuyên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng y Tạc Lê có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Tạc Lệ mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng, chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải Công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng y Tạc Lệ, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng y Tạc Lệ cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không Công giáo, cách riêng là với Đức Hồng y đặc sứ Tạc Lệ, Đức Tổng Giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2020.

0: để chi tiêu. Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
1: Tin Thụy Sĩ. Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của Tòa Thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Écône, bang Valais, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của Tòa Thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
0: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại Nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara

0: Cerezo nay đã bị hoàng tộc cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tâu huấn Amoris Laetitia của cố đức giáo hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục Jose Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giáo mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng: "Khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến."
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc "Hãy củng cố anh em con", thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng y giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với tòa giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo hoàng, nhưng là Đức Hồng y giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. Vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ Bảy trong tuần lễ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống. Có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng, sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa được rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh của Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con ngây ngất. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreibe, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng thư ký.
1: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thân luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập, nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua, sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn, bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi ly giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng, mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia sẻ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tính của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilfred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Aleria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Masta bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Masta đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Cavario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limpert, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Hege Springhardt và Tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của an đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của an đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với chim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Chim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

và anh chị em. Đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh

để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn, vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau, thì lúc đó mới nói ra hết những khúc mắc thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng, còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh. Do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình, và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng nó có người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau, và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Đó. Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu, đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này.
0: Yeah.
1: Và rất là đáng tiếc. Yeah. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà.
0: Yeah.
1: Nên mình giận, mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có. Và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái. Nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà đó, đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng, con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
0: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
1: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả trong cuộc đời chúng ta. Mình mua khó, rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
0: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder. Dissociative identity disorder, nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong cái một cái sang chấn. Ok. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cũng cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh Kính Mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta, người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ bảy trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống. Có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa đựng rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh của Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con ngây ngất. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Xin chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ Đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ Kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cifri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký.
1: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo Nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập, nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan, và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi lì giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh, điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia rẽ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tín của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilfred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Aleria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Mata bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Mata đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Cavario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limpert, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Như Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ
1: vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình. Để cho mình khép lại cái chương

0: trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình, thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Và sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm, nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019 hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn, vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau thì lúc đó mới nói ra hết những khuất mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng, còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh. Do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng nó có người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba Mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
1: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
0: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương. Đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
1: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này.
0: Dạ vâng.
1: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu, thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có. Và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái. Nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
0: Vâng Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà đó, đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
1: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
0: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
1: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
0: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả trong cuộc đời chúng ta. Mình mua khó, rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở vợ chồng với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
1: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder. Dissociative identity disorder, nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong một cái sang chấn. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể điền tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ suối mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cũng cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh Kính Mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của an đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của an đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ Bảy trong tuần lễ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống, có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng, sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa đựng rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện, cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh của Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con nảy nức. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Chúa chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký.
1: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập, nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan, và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thật sự rất đau buồn bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi ly giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng, mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia rẽ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả kính của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt. Và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Gilbert Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Aleria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Mata bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Mata đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Cavario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limpert, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên, thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói

có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giê-xu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Ngài cũng xác định, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích, rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi, vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình nhân danh hội thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của hội thánh. Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Trái lại, đó là một ân sủng mà người đó lãnh nhận, không thể bị hủy bỏ. Vì vậy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù các thừa tác viên không cử hành các bí tích nữa, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Chúng ta lấy ví dụ, một linh mục hay một phó tế vì một lý do nào đó mà xin hồi tục, chẳng hạn như để lập gia đình. Khi đó, tòa thánh cho phép họ không thi hành chức thánh của mình, và từ chuyên môn gọi là ngưng thi hành tác vụ linh mục. Nhưng ân tín của chức thánh vẫn còn đó, cho đến trọn đời.
Có người còn nói cách

Thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép trong trường hợp khẩn thiết không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vì đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giê-xu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ hội thánh, trước là đức tin và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà hội thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. Nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và Hội Thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy, các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì hội thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể
các bạn.

Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi, này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp, tôi là nước trong dòng sông, còn bạn là ai? Nước giếng nói, tên tôi là nước giếng, nhưng tạo hóa thật kỳ lạ. Đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Nước sông đáp, không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói, các bạn đừng tranh cãi nữa, cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại, mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên. Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn, biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác, biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp, nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa, nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy. Vì thế, ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng, nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất, nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi, nên đã thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh châu báu của người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của Thánh Thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa,
Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dụng ơn Chúa ban và làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện, và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh, là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu, đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabê đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân